0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו, 053-466-4004, המייסדים 4, קריית אתא.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור, כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס, כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קראה עם תרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יהודים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מיכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצ...

0: ראש ממשלת בריטניה התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון היססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי-ישראליות. ראש הממשלה הבריטי הבהיר שהצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע אמש שר החוץ גדעון סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת התבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 ימים. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
1: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, וכמובן גם נהגים חדשים.
0: השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית ייחסה לו ציטוט לפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו של השחקן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: 101.5 התחנה.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5

0: ברוכים הבאים ליום רביעי בשבוע. מה, יום רביעי היום?
1: וואו, וואו.
0: אתם יודעים מה זה אומר? שהיום זה רבע לחמישי, היום זה קדם חמישי. מתקרבים בצעדי ענק אל ערב ראש השנה. עוד יומיים. קודם כל שיהיה לנו שנה, שתהיה לנו שנה נפלאה, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו לראש ולא לזנב, שיהיה לנו טוב. טוב, אנחנו עוד מעט נחגוג את זה ועוד מעט גם ניכנס לאווירה של החג עם כל מיני שירים מיוחדים כאלה שיכניסו אותנו לאווירה. תגידו בוקר טוב לתשעה בספטמבר 2026. התשפו. רגע לפני שאנחנו ממש עוד מעט עוברים לתשפז,

מארגנים את הילדים לבית הספר, למסגרות, בוקר טוב לאלו שעושים את ריצת הבוקר, בוקר טוב לחיילים, לחיילות, לאנשי כוחות הביטחון, לכל מי שאיתנו. אנחנו נהיה ביחד בשלוש שעות הקרובות עם הרבה מוזיקה טובה, עם ההודעות שלכם, אם בא לכם להתחבר לוואטסאפ ולשלוח לנו הודעות של בוקר טוב, של אולי לברך לשנה החדשה, לבקש משהו, מה שבא לכם, 054-987-1015. אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו וטלוויזיה, בכל מקום. עכשיו בואו נבדוק אם יש משהו מיוחד שמציינים היום בתשעה בספטמבר, כן, בתשיעי לתשיעי. היום זה יום היום הבינלאומי להגנה על החינוך מפני תקיפות, שזה יום רשמי כזה של האום שמדגיש את החשיבות על שמירה על מוסדות החינוך, מורים ותלמידים באזורי סכסוך ומלחמה, יותר גם בקטע של בן אדם לחברו, זאת אומרת גם בין התלמידים. אז ילד דודס, אם אתם שומעים אותי עכשיו, תתמקדו בכיף, בלימודים, תהיו חברים. בלי אלימות, שזה מאוד מאוד חשוב. מה עוד היום? היום זה יום הדובוני צעצוע. וואו, מה זה אומר? לא חשוב, אוקיי. מה עוד, מה עוד, מה עוד? יום המודעות הבינלאומי לתסמונת אלכוהול. היום זה יום הרכב החשמלי הבינלאומי, שתדעו לכם. זה יום שמוקדש למעבר הזה, לתחבורה החשמלית, לרכב החשמלי. הפתרון הזה של האנרגיה הנקייה ברחבי העולם, World EV Day, מה שנקרא. ובכל יום מתווספים לנו עוד עוד עוד ועוד ועוד ועוד רכבים חשמליים. וכן, כן, זה אחלה דבר, לא? אחלה דבר, החשמל הזה. אז בואו נחגוג את זה, את יום הרכב החשמלי הבינלאומי. אם אתם על רכב חשמלי, תטעינו אותו. יש חשמל באוויר, אה?

0: אז כן, היום זה יום הרכב החשמלי הבינלאומי. יונית שואלת אותי אם לא עלה בעיניי יום היופי העולמי. של מי? שלי? של מי? לא יודע, לא נתקלתי בעניין הזה. טוב, אולי עכשיו נצא לפרסומת זהב, יונית, ואז נחזור אליכם עם כל היופי, כן. כבר...
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: הנה קצת יוונית על הבוקר. יזו סטלוס ואורן חן.

0: טוב, עוד מעט נגיד לכם בוקר טוב כמובן לכל החברים שלנו בוואטסאפ. וגם נספר לכם על משהו חלומי, הייתי אומר, שיכול להפוך למציאות שלכם, אבל זה יקרה ממש ממש ממש עוד מעט פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: בוקר טוב,
2: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה.

0: רשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרסום.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרסום.
3: איך אוהב שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא. מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפון. פונים קשרים ללקוחות הרדיו 053-466-4004 המייסדים 4 קריית אתא.
7: שילמת על ארנונה? חזק

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: ברבר,

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים, דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים, שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים, חינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בבבדוק.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
8: כל פעם אותו...
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: בונג'ור.
12: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
11: בונג'ור, כשר למאדרים.
13: 101.5 התחנה.
14: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
15: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
13: 101.5 התחנה.
17: דיווחי

0: התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווחי התנועה נכון לעכשיו כאן באולפן רדיו התחנה. כביש 85, ישנו עומס מצומת בנה עד צומת אקו מזרח, ובהמשך כביש 4 עד כפר מסריק, מתמרה כביש 70 עד מחלף סומך, אחרון חביב כביש 22 עמוס ממחלף ביאליק עד מחלף ידין. עד כאן דיווחי התנועה, שתהיה הזנה נהדרת, שי בניטה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

תצמחת אני. מתוך הסרט תצמחת אני. זה מי שזוכר. שעשר דקות עכשיו לפני שמונה, אתם על תוכנית הבוקר שלנו.

כן, טוב, זה הזמן לספר לכם על משהו מאוד מאוד מיוחד ומשהו חלומי. השבוע אנחנו עם פרויקט חלומי בגיאורגיה ועם ביחד עם רודני נדלן כמובן. ובואו נדבר על הפרויקט הזה.

זה בעצם הפרויקט הראשון בעיר בתומי בגיאורגיה שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, וזה מה שהופך בעצם את הביקוש שם התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז בואו תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי בבתומי, אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה, והפרויקט הזה משלב גם מגורים, גם מלונאות, גם מסחר, גם פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב של האי. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, ומדובר על מגדל ש... מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. וכל היקף ההשקעה הזו הכוללת בפרויקט של 260 מיליון, כן. והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו בין 38 ל-49 מטרים, גם דירות חדר שינה אחד בין 65 ל-70 מטרים, דירות שני חדרים, שני חדרי שינה, בין 75 ל-120 מטרים, ויש גם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטרים, כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל גם בין היתר קניון בשטח של כ-15 אלף מטרים, עם 3 בריכות אינפיניטי, עם ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, ועוד מלא מלא מלא דברים. ואם בא לכם לשמוע עוד, אתם יכולים עכשיו להתקשר ולשמוע עוד על הפרויקט הזה ב-04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. אז יאללה, מחכים לכם כמובן רודני נדלן, ויכול להיות שהחלום הזה באמת יהפוך למציאות כמו שצריך.

0: תמיד כשאני שומע את השיר הזה אני נזכר בסרט משפחת צנעני. אלו הם דקלון, צלילי האוד ורביד כחלני. בוקר טוב למורן אמיר מקרמיאל, יסיר מחמוד מעכו, אביגיל צלחני מאפולה שבטח רוקדת עכשיו. אביגיל, מה אומרת?
1: בוקר טוב בניטה, בוקר טוב לכל צוות התחנה. אחלה יום מבורך, יום רביעי, חג חמישי שמח.
0: נכון.
1: יום מלא אור ושמחה, אחדות ואהבה.
0: אמן.
1: יאללה, תנעים לנו. אין עליך, אתה כל הזמן מנעים. כמובן לך ולכל צוות התחנה ולנציחה שיושבת שם לידך.
0: היידה. טוב, אביגיל, שיהיה לך אחלה של בוקר, ובוקר טוב גם לחיים אלבז מחריש, גילה אילוז מקריית אתא, יוסי אשכנזי והפרלמנט, בוקר טוב מזיכרון יעקב. מי עוד איתנו? חיים אלבז אמרנו? אמרנו, כן, הנה עכשיו אמרנו. אילנית הראל מקריית מוצקין, רויטל הראל מקיבוץ סירת צבי, רותי וקנין מקריית אתא, דוד זוביד והבא מיוקנעם, ממיל שמעילו ומקריית חיים, חנה ומאיר גז, ליזמה אברי מעכו. כל החברים, בוקר טוב לכם, ואם בא לכם גם להגיד בוקר טוב, לברך, להקדיש, מה שבא לכם לבקש, 054-987-1015 זה הוואטסאפ שלנו. יאללה, בואו נמשיך עם איזה שיר ככה שיכניס אותנו לאווירה בימים האלה. הנה עדן חסון ואופר לוי ביחד.

איזה שיר, איזה שיר. אליך אדוני, עדן חסון ואופר לוי. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה ליונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה אמיר בן

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונהריה.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
7: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x100

0: 20 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
1: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
0: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב-8 שקלים ו-80. דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
4: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
0: כפוף לתקנון.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
14: תוסו להזמין.
13: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה. כך מפרסם הבוקר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הבהירו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שאליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וכוללים איסור ייבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יירוטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, רוביו, מזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
16: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
15: הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26 ננעל אמש במשכן הכנסת בתום יומיים, בפיקוחו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם.

0: קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: 101.5 התחנה.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5

שיר שתמיד עושה טוב על הלב. שעה שנייה שלנו, 8:08, תוכנית הבוקר שלנו ליום רביעי בשבוע, 4:45, דם חמישי, בבבבבם. טוב, כן, אנחנו איתכם עד לשעה 10 עם הרבה מוזיקה טובה, זה הזמן להתחבר אלינו גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ 054-987-1015, מחכים לכם גם שם, אם בא לכם לשלוח לנו הודעות, סתם להגיד בוקר טוב, או לברך אולי לקראת השנה החדשה, לבקש משהו, אתם מוזמנים 054-987-1015, ונגיד בוקר טוב ליונית ביטון, אסי לוי, אני שי בנית, לא טעית, ואנחנו לקראת השנה החדשה, ואנחנו מבקשים, ואנחנו אומרים הלוואי, והלוואי, והלוואי, אז הנה, מהלוואי להלוואי אחר. ובקרוב גם מופע משותף ביחד. חנן בן ארי, פאר טסי.

0: טוב, יש לנו פרסומת זהב, אבל אני רוצה שתגבירו מעכשיו את הרדיו, כי בא לי אחרי הפרסומת זהב איזה מחרוזת ככה של השמחות, אז פרסומת זהב, אנחנו כבר חוזרים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

אישי לוי זכרו לברכה, שלפני ממש שלושה ימים בערך ציינו שלושה חודשים למותו, ותמיד יישאר איתנו בלב אישי לוי הגדול.

0: אי שם בשנות ה-80 יחד עם בן מוש עיני זרקה. טוב, רק שתדעו, הרבה אנשים פונים אליי, שואלים אותי, שי, מה זה הפרויקט הזה שאתה מפרסם וכאלה? אז אני אספר לכם, אנחנו מאזינות ומאזינים כל השבוע הזה ביחד עם רודני נדלן, ואני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה. חלום שבאמת יכול להפוך למציאות, אגב, באמת, רק תאמינו. הפרויקט הראשון בעיר בטומי שבגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי המתוכנן על בטומי איסלנד, אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. והפרויקט הזה גם משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב של האי הזה. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. והמגדל הזה המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות, ויכלול גם כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, והם מציעים לכם מגוון של דירות, דירות סטודיו בין 38 ל-49 מטרים, דירות חדר שינה אחד בין 65 ל-70 מטרים, דירות שני חדרי שינה בין 75 ל-120 מטרים, ופנטהאוס פרימיום ליין כ-200 מטרים כולל בריכה פרטית. והפרויקט המתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל גם כמובן בין היתר קניון בשטח של 15,000 מטרים עם 3 בריכות, עם אינפיניטי, כן, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות. מה עוד יש שם? מרכז עסקים, כן, מלא דברים, מרכז עסקים וחדרי ישיבות וקזינו בינלאומי וחנייה עילית ותת קרקעית, וגם שירותי קבלה 24/7 וגם שירותים ומתקנים לילדים. בקיצור, בא לכם לשמוע עוד על הפרויקט הזה? חייגו עכשיו ל-04-66-70-701 04-66-70-701 או לנייד ל-050-571-3798. יאללה, כן, תתקשרו, תבררו מה יכול להיות, מה יכול להיות, ותספרו לחברים שלכם, כן? או לחברות.
1: Hello, muchachos. Dale, chiquita. Plata o plomo.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: גם עם חברות שלך. בוקר טוב לדרור קליגר מנהריה.
1: בוקר טוב, כאן קליגר דרור מנהריה, כן. בדרך לתל אביב, כמובן נשאר בהזנה לכל אורך הנסיעה, בערך שעתיים. מאחל לכם שנה טובה, חג שמח, ואם אפשר היה לשמוע את השיר של רועי שמואלי, אין יוש, היוצר העולה החדש בתעשיית המוזיקה של ישראל.
0: יפה, מודה לכם. יפה, יפה, יפה, שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה, אין יאוש, תגיד לו, אין יאוש, בהצלחה לרועי שמואלי. בוקר טוב לגיל אלבוחר מנהריה, ושנה טובה, אח יקר. בוקר טוב לדליה דגן מקריית ביאליק, שרוצה לברך את משפחת דגן היקרה ומועדון אומץ בקריית מוצקין. שנה טובה ומבורכת, הצלחה לכולם, ושיש שנה של חוויות ושנה של ביטחון בארצנו ושנה טובה. זה מדליה דגן מקריית ביאליק. בוקר טוב גם ל... איפה זה היה לי? כן. מה, אמיל, מה אומר?
2: בוקר טוב, שי בניטה, לך, לכל המאזינים, לכל החיילים הגיבורים שלנו, שתהיה שנה טובה, בריאות, עושר.
0: אמן, אמן.
2: שנדע רק דברים טובים. אין עליך, יא בניטה.
0: אמן ואמן, אין עליך, אח שלנו.
2: והכי הכי הכי חשוב, דש חם חם לאשתי יקרה נטלי, של היום מקסים, לה ולילדים.
0: זה הכי חשוב בעולם, אתה יודע, זה הכי חשוב בעולם. מה זה, בוזוקי? היידה! טוב, הנה זה במסגרת הדברים המיוחדים שלנו. המשאפ החדש שהכנתי לכם. הנה חיים משה ובסיליס קרס. דברי אליי, יסטין עלי, 2026. עוד כמה ימים הכל יוצא החוצה, חברים.

גבריאלה יסטין עלי, 2026, מורן אמיר כותב לי כאן, בניטה, תכין לנו סט לשנה החדשה בבקשה. אז הנה לכם, מכין לכם סט מטורף לקראת לקראת החג, ובכלל שילווה אתכם גם בראש השנה, גם בסוכות, עם כל הלהיטים וכל הדברים שאני מנגן גם בחתונות וכאלה. אז הנה, חשפתי, אמרתי, גם זה וגם כל הדברים המיוחדים ברשתות. אני, כן, אני אספר לכם על זה בהמשך. יאללה, פרסמות עכשיו, אנחנו כבר חוזרים.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: קרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
3: בונג'ור,
1: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקור.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך עימם בתחינה, צברת גם לבילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
5: צברת
4: על הגלח של רקסי,
6: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
7: חסכת וגם צברת.
8: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
9: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל, עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
12: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
13: נטו מהפכה,
14: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים, משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
17: פרטנר ב...

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
6: 101.5 התחנה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200.
10: בוקר טוב, מאולפן רדיו התחנה, דיווחי התנועה נכון לשעה זו, כביש 4.

0: היא צומת אקו מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 מתמרה, צומת אבליים, כביש 79 ממחלף גלעם עד אפק, אין אפק. עד כאן דיווחי התנועה, בחזרה אליך שי בניטה, לא טעית.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: אני פותחת את הבוקר בדרך לבית ספר. רק עם שי.

אמא, אין כפרה עליה, אין כמו אמא. טוב, אנחנו עכשיו מזכירים לכם על הפרויקט החלומי בבטומי, ביחד עם רודני נדלן, ואנחנו איתם גם בבוקר הזה, ונספר לכם על הפרויקט החלומי הזה בגיאורגיה. פרויקט ראשון בעיר בטומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. והפרויקט הזה גם משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות, וזה כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. והמגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות, ויכלול גם כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון, והיקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. והם מציעים לכם גם מגוון של דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה, פנטהאוס. והפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז העסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, ועוד ועוד ועוד. בא לכם לשמוע עוד על הפרויקט הזה? חייגו עכשיו ל-04-66-70-701. 04-66-70-701. יאללה, מחכים לכם. אפשר גם לנייד, אגב. 050-571-3798. מחכים לכם, רודני נדלן, עם הפרויקט המטורף הזה, החלומי. יאללה. חייגו, תנסו, מה אכפת לכם? אולי החלום הזה יהפוך למציאות כמה שיותר מהר. והנה עכשיו, הנה אגב חלום שהתגשם. זוג נשוי על הבמה ביחד, מאור ונאור אדרי, עם אהבה גדולה.

אהבה גדולה. טוב, זהו, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו, אבל יש לנו עוד שעה בדרך. וכן, למעשה זה היום האחרון לשבוע הזה, כי מחר אנחנו לא נהיה, אבל אנחנו נהיה ביחד עכשיו גם בשעה הבאה, ונחגוג, ואולי גם קצת נכניס לאווירה לשנה החדשה, עם מוזיקה טובה יותר לשנה החדשה, וגם כל מיני דברים מעניינים, ואתם כמובן, ההודעות שלכם בוואטסאפים, אז חכו לנו, כן, אנחנו עוד מעט חוזרים. יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. והנה הודעה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה. מצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: פרטנר בי

0: דיל פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך

0: שלך.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלתי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
1: כפוף לתקנון.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה, כך מפרסם הבוקר שלחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הבהירו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שאליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וחוללים איסור יבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. לפי הודעת דובר צהל, חמאס וג'יהאד איסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. השר אלי כהן מהליכוד מתייחס לחשיפת עיתון הארץ, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה לפני 7 באוקטובר.
15: ראש הממשלה אמר שלא היה הדבר הזה, שניים גם דוברו אמר שהוא מתכוון לפעול משפטי, שגם גורמי מערכת הביטחון אמרו ערב השביעי לאוקטובר שחמאס מורתה, שלא כוונה לפעולה. חלק מהדברים הללו נאמרו על ידי גורמי המודיעין במדינת ישראל לכלל האזרחים שיכלו לשמוע זאת.
14: את הדברים אמר אלי כהן בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר מאסר עולם ושנתיים מאסר נוספות במצטבר על נידאל דגר, שהורשע ברצח רשה סיטאבי בנובמבר 22 לעיני ביתה בת ה10.5. הרכב השופטות בראשות הנשיאה אסתר הלמן קבע כי ביצוע הרצח מול עיני ביתה הוא מעשה נפרד שהסב לה פגיעה נפשית והרסנית, ולכן מצדיק ענישה מצטברת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו, קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס.

0: ירושלים, מהדורה מיוחדת ב9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: 101.5 התחנה.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: 101.5

0: שעה שלישית שלנו, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן יוצאים לדרך, עכשיו כבר כמה? 10 דקות אחרי 9, תוכנית הבוקר ליום רביעי בשבוע, 4:45, קדם חמישי, וממש רגע לפני שאנחנו... ערב חג, כן? רגע לפני ערב החג, ערב ראש השנה, ממש, עוד יומיים. טוב, אנחנו איתכם גם בשעה הזו, וגם באפליקציה, וגם בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, ובוואטסאפ, ב-054-987-1015. מחכים לכם גם שם, אם בא לכם להגיד לנו בוקר טוב, לברך, אולי לקראת השנה החדשה להקדיש, לבקש משהו, מה שבא לכם. אנחנו איתכם, 054-987-1015. חמש, יונית ביטון כאן איתי, אסי לוי, אני שי בניטה, ביחד איתכם עד לשעה 10, ויאללה, בוא נמשיך עם...
1: אהלן חבר'ה,
0: אלן,
1: אז
0: אלן.
1: מי פותח את המחוזת היום? נירו, אתה?
2: אני חושב שאלירן.
0: לא חשוב מי.
2: מה אומר?
3: אוקיי, אז שנתחיל.
0: העיקר שיהיו רק חיוכים.

0: היקר מחצור הגלילית ששומע אותנו בכל בוקר ונורא רוצה לשמוע שיר של איציק קאלה, אז נקדיש לך שיר של איציק קאלה בכיף. רק יש לנו פרסומת זהב אחת ואנחנו כבר חוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: והנה חזרנו. זה מוקדש ליהודה צרפתי היקר. חג שמח יהודה.

שכן או שלא, איציק קלה הגדול, שאגב לדעתי גם קיבל פרס מפעל חיים אתמול או שלשום, מגיע לו, מגיע לו איציק קלה. טוב, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר, 21 דקות אחרי 9, זה הזמן שוב לספר לכם על הפרויקט המדהים הזה של רודני נדלן. פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי גיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות צרות ונכסי נופש. אז בואו ותכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, אי מלאכותי, מול חופי בתומי שבגיאורגיה. והפרויקט הזה משלב גם מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב של האי. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, והמגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול גם כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון, והיקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, והם מציעים לכם מגוון דירות, דירות סטודיו 38 עד 49 מטרים, דירות חדר שינה 1 65 עד 70 מטרים, דירות שני חדרי שינה 75 עד 120 מטרים, ויש גם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטרים כולל בריכה פרטית. והפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים עם 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חניה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים ועוד מלא דברים

לפרטים נוספים על הפרויקט הזה, חייגו עכשיו ל-04-66-70-701. 04-66-70-701. או לנייד 050-571-3798. אז אנחנו עם רודני נדלן, והנה, אולי החלום הזה יהפוך למציאות.

0: שולה מקריית אתא, יניב חנינה מעכו, בוקר טוב, שנה רגועה ושקטה, יסיר מחמוד מעכו, בוקר טוב גם לשריטה, שרית ורפי היקרים, בוקר טוב לכם משכונת הכרמל הידועה באור עקיבא, אחלה שכנים יקרים, ומזל טוב, מה, היה לכם איזה שמחה השבוע, משהו, אז מברוק, כן, הרחנו את המנגל עד הבית, אז שיהיה לכם אחלה של בוקר, ולכל החברים, שלום בן חמו מגני תקווה, בוקר טוב. ויאללה, עכשיו קבלו את בן צור וויני ויצ'י.
1: עלינו לרכב, שלושה חברים,
0: מסיבת ציפורים,
1: 300 קילומטר, מסיבה בערים. עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מקרוב.

זה לגמרי, לגמרי, לגמרי מכניס אותנו לאווירה, לגמרי, גם של יום כיפור שמגיע אוטוטו, אבל לפני זה יש גם את ראש השנה, ומה, לא נאחל לכם ככה שנה טובה כמו שצריך, שנה חדשה של הרבה אור והרבה דברים טובים, אמן, שיהיה על כולנו. אני רוצה לאחל לכם מאזינות ומאזינים.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: שילמת על ארנונה? חסר

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: בונג'ור.
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה.

0: הבגטה האמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
5: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו, 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא.
6: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
8: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה של... לא, לא.
7: כפוף לתקנון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
12: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
15: כל פעם אותה...
16: הלו, קצת תרבות חברים.
17: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
18: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
18: 101.5 התחנה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: בוקר טוב, מאולפן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה זו. עדיין עמוס, כביש 85. למעשה מג'דאי דה מקר לצומת אקו מזרח. ומשם עד כפר מסריק כביש 4. דיווחי התנועה, עד כאן.
15: בחזרה אליך, שי בניטה.

0: לא טעית.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: רק בארץ, רק בישראל, קובי פרץ.
1: מה קורה פה לא ידוע, גם לממשלה, ובטוח על בטוח אנחנו עם.
0: טוב, זהו, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית. בואו נשמע איזה משהו חדש ויפהפה לקראת סיום. הנה דקלה שגם אגב הוציאה אלבום חדש שנקרא יופי שבור, כן, ויש לה גם דואטים גם עם אגי עזרזר וגם עם מושיק אפיה שאנחנו נשמע אותו עכשיו. זה נקרא דגל לבן. הנה לקראת סיום.

0: כמובן, מתוך האלבום החדש של דקלה. זהו, זה המאזינות ומאזינים, אנחנו מגיעים לסיום של התוכנית שלנו. בעצם תוכנית אחרונה לשבוע הזה, מחר אנחנו לא נהיה כאן. ואז ממשיכים בסוג של גשר לחג, שישי, שבת, ערב ראש השנה. שתבוא עליכם ברכה, מאזינות ומאזינים, שנה חדשה, נפלאה. ורק בשורות טובות, אמן ואמן. תהיו טובים, זה הכי חשוב.
1: תודה ליונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: שי בנית, מאחל לכם רק טוב, שנה הכי טובה שתהיה לכם.
2: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
2: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: פרטנר

0: גם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני
4: השוק. מחסני השוק, מחסני
5: השוק. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
6: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני.

0: ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
3: 101.5 התחנה.
6: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצהל מאשרים לראשונה באופן רשמי כי חמאס פועל על מנת לבסס את אחיזתו הצבאית ברחבי רצועת עזה. אמש צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. עוד לפי הודעה דובר צהל, החמאס והג'יהאד האסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד נוסף. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
10: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
9: השר יואב קיש התייחס לירידה הדרמטית בציונים של תלמידי ישראל במבחן פיזה בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM.
11: חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש.
12: זה כישלון? זה כישלון?
11: הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה. שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים. ואמרתי, לא, אנחנו נעשה. בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים.
9: המשטרה עצרה 3 צעירים בגילי ה-20 מנצרת בחשד למעורבות ברצח הכפול בעיר לפני שבוע. לפי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך בין כנופיות וארגוני פשע מקומיים. בהתאם לממצאי החקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר, היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה,

0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה. 101.5
1: התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

ארץ ישראל היפה והנושנה, כאן איתנו השלומות לכם, לכל המצטרפים והממשיכים, התחנה. יום רביעי ב-101.5 FM, ראש השנה כבר ככה נותן טעם של התחלה חדשה, חיילים בלב, ואנחנו משיבים את הזמר הביתה, שעתיים תחנת ביניים.

כן, אנחנו יוצאים לדרך בחפלה היומית שלנו. כבר 12 דקות אחרי 10, חף זין באלול, התשפב. מי בחפלה? איך בחפלה שלכם? אנחנו בלב משמחים עם געגוע תמיד. כי תמיד יש למה. אז שירים שגדלו איתכם, אשמח מאוד אם תזכירו לנו על איזה שיר גדלתם, על איזה זמר. חונכתם דרך הוואטסאפ, צרפו גם מכאן אתם שומעים אותנו, ואם בא לכם לעשות חיוך למישהו בצד השני של המדינה, הכל דרך הוואטסאפ 054-987-1015 054-987-1015. סוכריה והקדשה, אני מעבירה את זה הלאה. אהבת חינם בחופנים והאפליקציה תלויה להורדה חינמית באפסטור או בגוגל פלי, רושמים התחנה, הידיעה, ונצמדים כדי להרגיש קרוב מכל מרחק. אסי לוי על המוזיקה, אני יונית ביטון, עד 12. נרווה צימאון, על כל צימאון שיש לכם. איציק קלה, צמא אלייך, שתי הזנה טובה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

צועק חזק. כן, השבוע אנחנו יחד עם אימפריאל סטון, שיש לכל סוגי המטבחים. מאזינים יקרים, אם אתם באמצע שיפוץ, אם אתם בונים מטבח חדש, תקשיבו היטב, כי שיש, נסכים שזה הלב של הבית ולא סוגרים אותו. לפני שמכירים את אימפריאל סטון, מדובר במעבד שיש רציני שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, ספרד, הודו, סין ועוד. מה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידת לייזר, חותכים במכונות CNC מתקדמות והכל יושב על המילימטר, והקטע הכי נוח, במקום לבחור מדוגמית קטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא. זה אומר שאתם רואים בדיוק איך זה ייראה אצלכם בבית. על הדרך אפשר גם לסגור שם את כל המטבח, כיורים, ברזים, תוכני השפעה, מערכות מים ועוד, והשוס, הם מתחייבים למחירים הטובים ביותר. וכמובן יש להם פינוק למאזינים של רדיו תחנה, אז תציינו שהגעתם דרכנו, כי הראשון שמגיע היום לאימפריאל סטון ורוכש שיש למטבח, מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים מתנה. אז אתם שמים בווייז, אימפריאל סטון, רחוב התעשייה 11, קריית אתא, בכפוף לתקנון, ובטח ששווה לקפוץ. תתחדשו לכם. לקראת שנה חדשה,

0: וניסים, אוהבים אותך. כפר בדם, ג'חנון, זה טעים?
1: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

0: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סבי חימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
4: צברת
3: על הגלח של רקסי,
5: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
6: חסכת וגם צברת.
7: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
8: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: בונג'ור,
12: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
11: בונג'ור, כשר למהדרין.
13: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
14: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
17: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
18: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
19: למבורגיני מגיעה לבטוח תומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
20: נטו מהפכה.
21: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליפה סלולרית משופרת.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
24: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי אמזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: 101.5 התחנה.
25: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
26: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: הים תיכונית.
1: התחנה. 37 אחרי 10, ולכם האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. מתוך 13, איתי לוי, רצועה 4, לב איתי.

בריפיט בשבילי איתי לוי, כבר 40 דקות אחרי 10. הגענו לסוכריה מעידן מסורי מחדר, המקדישת בסיבוב הבא לגילי קליגר מפרדס חנה, שאוהבת את עדן בן זקן לפחות כמו שהיא אוהבת אותו לטענתו.

לאהוב מקרוב זה דרך הוואטסאפ, כבר כמעט 48 אחרי 10, הוואטסאפ מספרו 054-987-1015, וכבר אתן ממלאות כאן את הוואטסאפ במטעמים, אז זה מה שהולך להיות בבית משפחת מזרחי מקריית שמונה. אסתר מזרחי, את מלכה, אשת חיל ומצא. נמשיך לברך לקראת שנה טובה, לחבק את החיילים, ובפרט לצאת במעגלים, פשוט לרקוד את החיים. אל תזוזו, שעה שנייה כבר בדרך. נרקח קצוות ונשיב את הזמר אל הבית. תודה בינתיים נאמר לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני. אתם, אנוכי, נשתמע עוד רגע לעוד עד אז מתוך הופעה חיה. הלך בטרם עת לכל הדעות.

0: אישי מונמור לוי, בשבילי את השער לגן עדן. ניסיתי לתת טעם בעין. אני יונית ביטון, עוד רגע נשתמע, ביי.
1: אויה, תודה לכולם. בשבילי את השער לגן עדן.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5
1: התחנה. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה. השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 ובנה...

0: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: ידיעות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: כל פעם אותה...
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים, לדוגמה. עוגיות אוראו 176 גרם, 2 יחידות ב-16 שקלים.
13: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
12: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
13: 101.5 התחנה.
14: בכל שישי בשתיים הצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
15: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
16: שלום עליכם
14: כל שישי בשתיים בצהריים, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה.

0: כאן, ב-101.5 התחנה. התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזהר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. הוא יחיש שוב ומסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. באזור אלעד החל השבוע תרגיל רחב היקף בהובלת אוגדה 80 המדמה מתקפת פתע והסלמה בגבולות המזרחי והמערבי על בסיס לקחי 7 באוקטובר. במסגרת הפעילות התרגלו מספר יחידות תרחישי חדירה מן האוויר, מהים ומהיבשה, לצד התמודדות עם פיגועים מורכבים ואירועים רבי נפגעים באילת וביישובים הסמוכים. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
7: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
6: מאסר עולם והנישה מצטברת לרוצח ראש סיטאווי שירה בלמוות מטווח קצר לעיני ביתה בת ה10. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
8: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של ראש סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק ענישה מצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל העונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

זוהר ארגוב, הפרח בגנים. שעה שנייה ממשיכים להשקוט את מה שטוב, כי איפה שנותנים אהבה, בסוף בטוח צומח פרח. כבר 8 דקות אחרי 11. אתם ממשיכים לרגש אותי, לשתף אותי על השיר שגדל איתכם. מאיכן אתם שומעים אותנו? ואולי בא לכם להמתיק את היום למישהו שיקר לכם. הכל דרך הוואטסאפ 054-987-1015. לקראת ראש השנה מריחים ככה כבר את הבישולים שלכם, אז מוזמנות גם לשתף מה מתבשל, סוכריות מוזיקליות, וכמובן האפליקציה להורדה חינם באפסטור או בגוגל פליי לשמוע התחנה. וישארו קרובים לבית של המוזיקה הים תיכונית. אסי לוי, אני יונית ביטון, עוד שעה של זכות יוצאת לדרך עם אלי לוזון. האזנה טובה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

ואם כבר לב, אז הלב של הבית מתחיל בשיש, נכון? הלב האמיתי. השבוע אנחנו עם אימפריאל סטון, שיש לכל סוגי המטבחים. בטח שבמטבח, חברים, אם אתם באמצע שיפוץ או בונים מטבח חדש, תקשיבו לזה, שיש, זה הלב של הבית. ואל תסגרו דבר לפני שתכירו את אימפריאל סטון. מדובר במעבד שיש רציני ביותר שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, ספרד, הודו, סין ועוד ועוד. מה שהכי יפה שם זה הדיוק, כי באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה עם לייזר, למעשה חותכים במכונות CNC מתקדמות, והכל יושב על המילימטר. מה הקטע הכי נוח? במקום לבחור מדוגמית קטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא. כך תוכלו לראות בדיוק איך זה ייראה אצלכם בבית, ועל הדרך גם אפשר לסגור שם את כל המטבח. קיורים, ברזים, תוכני השפעה, מערכות מים ועוד, והשוס הם מתחייבים למחירים הטובים ביותר. אז אתם שמים עכשיו בווייז, אימפריאל סטון, רחוב התעשייה 11, קריית אתא. ציינו שהגעתם דרך רדיו התחנה, כי גם פינוק למאזינים שלנו יש. הראשון שמגיע היום ורוכה שיש למטבח מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה בווייז, רחוב התעשייה 11, קריית אתא, בכפוף לתקנון. תעשו קפיצה ותתחדשו לשנה החדשה. מוזיקה ים תיכונית. איזו מין אישה, פתחי לו את הדלת, חיים משה אדיר.

0: התיכונית. התחנה.
1: כן, אתם יודעים, הזמן לסגור דברים שדחינו תמיד ראוי. אז האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן, חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה כפוף לתקנון, ושיהיה בהצלחות רבות.
0: מוזיקה ים תיכונית.
2: התחנה.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
4: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5 התחנה.
5: בונג'ור.
6: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
7: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים, מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון.

0: שלישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
12: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
13: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב-19.70 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
14: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
13: כפוף לתקנון.
15: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
16: 101.5 התחנה.
17: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

0: אז בהחלט יש געגוע שבו הרגע הופך להחלטה לשוב לצפון, להישאר בבית ולבנות כאן עתיד בעצם. כבר 33 אחרי 11, ואני רוצה לצרף אלינו לשיחה את רחלי כהן צמח, מנכלית ובעלים של קווסט משכנתאות ופיננסים, שמכירה היטב גם את הצפון וגם את הדרך לעשות את זה נכון. שלום לך רחלי.
1: שלום יונית, מה שלומך?
0: וואו, אני בסדר, תודה. את יודעת, זה מרגיש כאן כאילו אנחנו באמת באיזושהי שגרה, ככה נזהרת בדבריי. לפני זה, מה שלומך? ואשמח מאוד אם תספרי לכל אוזן, קודם כל, מי אתם קווסט משכנתאות ופיננסים? ואחר כך נמשיך ככה לטבל את הנושא הצפוני בעיקר.
1: זה כיף, אז קודם כל שתהיה שנה טובה ומתוקה לכולם, לכל המאזינים שלנו.
0: אמן.
1: אז אני מנכ"לית ובעלים בחברת קווסט משכנתאות ופיננסים. החברה שלנו מתמחה בכל מה שקשור לייעוץ משכנתאות, פתרונות אשראי לעסקים, לאנשים פרטיים. יש אצלנו גם ביטוחים בחברה ופיננסים. אנחנו מלווים משפחות באופן יומיומי וגם עסקים. ויש לנו שלוש לוחות בצפון, שלושה סניפים בצפת, באקו, והסניף המרכזי שלנו באפולה. אנחנו שלוש שותפות, חייבת בהזדמנות זו לפרגן גם לשתי השותפות המדהימות שלי, יערי טורג'מן ואופרית ויינברגר, שאנחנו ביחד המשולש הקדוש, ואנחנו שבעה אנשי צוות, ויש לנו צוות מדהים, אז אם כבר להרים בתוכנית, אז יאללה, אני רוצה להרים לצוות שלי.
0: מהממת, ובאמת אחרי תקופה ארוכה של מלחמה, גם פינוי, חוסר ודאות, משפחות רבות בצפון שוות לקבל החלטות ארוכות טווח, אני מאוד אשמח שתספרי לנו מה השתנה בהחלטות הדיור של משפחות בצפון בעקבות המלחמה והפינוי.
1: טוב, תראי יונית, המלחמה הזו שינתה את כל כללי המשחק, בוא נגיד. היא שינתה בעיניי קודם כל את כל מה שקשור לסדרי העדיפויות של המשפחה. אם בעבר משפחה שבחנה איפה לגור,

0: יודעת, פעם אנשים הסתכלו בעיקר על מחיר, גודל הבית, קהילה, חינוך. היום נכנס שיקול מאוד מאוד משמעותי ונוסף, שזה בעצם תחושת הביטחון. זה מה שקורה אצלנו בצפון. משפחות שואלות את עצמן, לא רק איזה בית אנחנו רוצים לקנות, אלא איפה אנחנו הולכים לגדל את הילדים שלנו, איך יראו החיים שלהם כאן בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים. אבל חשוב לי לומר גם את הצד השני. אנחנו כל הזמן רואות, באמת מלוות הרבה משפחות, אנחנו רואות הרבה משפחות שמאמינות בצפון. אנשים עברו מאזורים אחרים, במיוחד לצפון, הן רוצות להישאר כאן, הן רוצות לחזור לכאן, הן פשוט צריכות להרגיש שיש להן את האופק הזה מבחינת תעסוקה וחינוך וקהילה, וכמו שאמרתי מקודם, את הביטחון. בסופו של דבר, החלטת דיור זה לא רק אני הולך לקנות בית שיש לו קירות וכולי כמו שהיה בעבר, זה החלטה על החיים.
1: לכל ספק זה חידד, לכל ספק זה חידד את עניין, את יודעת, את המשמעויות, כולל לגבי קהילה ולבנייה כאילו עתיד ממש, אבל אם הצרכים והשיקולים הפכו למשמעותיים יותר עבור משפחות שבוחרות לשוב לצפון או להישאר בו, אילו צרכים השתנו בעצם, על מה את באמת פוגשת בשטח?
0: אני חושבת שהדבר המרכזי שאנשים רוצים להרגיש פה זה גם מה שאמרתי מקודם, הביטחון והאופק, אבל בעיקר, בעיקר יציבות. כן. משפחה שרוצה לחזור לצפון, או להישאר בצפון, או לעבור לצפון, היא צריכה לדעת שיש לה לא רק מקום לגור בו. היא רוצה לדעת שיש לה את היכולת להתפרנס, לנהל כאן חיים, קצת לאורך זמן עם הילדים. אני רוצה להגיד לך שזה בדיוק המקום שבו משפחות ועסקים דווקא מתחברים. כן. אי אפשר לדבר על שיקום הצפון רק דרך המגורים. אנחנו רוצים שמשפחות יישארו כאן. הם צריכים שעסקים, בעצם, אתה יודע, עסקים רוצים לחזור לעצמם. צריכים להיות עסקים חזקים.
1: כולנו מתגעגעים באמת למקום הזה שבו אנחנו באמת נשארים חיים ומתפתחים. אבל באמת, את יודעת, גם יוקר המחיה ועלויות מימון שיכולים להשפיע היום על היכולת לרכוש דירה או לשפר את הדיור הקיים. בואי למאזינים ששומעים אותנו, מהן הטעויות המרכזיות אגב, ואם יש דבר כזה שמשפחות עושות כשהן בוחנות משכנתה או עסקת דיור בתקופה של חוסר ודאות, בואי נקרא לילד בשמו.
0: כן, אני אגיד ככה. קודם כל אנחנו פוגשות יום יום משפחות שמשלמות כמעט יותר על הכל. יש את יוקר המחיה, היום סל ממוצע עולה הרבה יותר מבעבר. התקופה מורכבת, אבל זה לא בהכרח אומר שצריך להפסיק לקבל החלטות. זה אומר שפשוט צריך לקבל אותן נכון. לא צריך להסתכל רק הבנק מוכן, מה מוכן לתת לי, אלא איך עושים את זה נכון. דיברת על טעויות. אז איזה טעויות? אני חושבת שהטעויות המרכזיות שמשפחות עושות, כשהן בוחנות למשל משכנתה או איזושהי עסקת דיור או כל אשראי אחר, טעות הראשונה זה להתחיל מאיזה נכס אני רוצה לקנות ולא מהמספרים. אנשים הולכים, רואים בית, מתאהבים בו, חותמים, ואחר כך נזכרים לשאול איך אני מממן את הדבר הזה. טעות.
1: כן, זה טעות ממש, כן, פטלית.
0: אנשים מסתכלים על ההחזרים החודשיים. אנשים לא מבינים שמשכנתה היא התחייבות להרבה שנים. ההחזר החודשי יכול לקפוץ. מה קורה אם ההוצאות יגדלו? מה קורה אם ההכנסה תשתנה? מה קורה אם תהיה פה עוד מלחמה, עוד קורונה, או עוד איזה תופעה חדשה שאנחנו עוד לא יודעים עליה? ובאמת, הטעות הנוספת שחשבתי עליה זה שאנשים נוטים לחשוב שמשכנתה טובה היא משכנתה עם הריבית הכי נמוכה. אבל זה לא בהכרח נכון. המבנה של המסלולים, הגמישות, ההתאמה למשפחה, הם בעצם משמעותיים לא פחות. צריך להתאים את המשכנתה לחיים ולא את החיים למשכנתה.
1: לחלוטין, ובאמת, ככה, הזמן שלנו מאוד מאוד קצר, אני הייתי רוצה מאוד לדייק, למה דווקא? כי התקופה הזאת היא עדיין חוסר ודאות, את יודעת. אנשים צריכים דווקא עכשיו ייעוץ מקצועי עוד לפני שהם בעצם הגיעו לבנק.
0: כן. אז קודם כל תראי, בתקופה של חוסר ודאות, ייעוץ מקצועי צריך להתחיל עוד הרבה לפני שנכנסים לבנק. הבנק יודע להגיד לנו מה הוא מוכן לאשר, אבל התפקיד שלנו כיועצות הוא לבדוק לא בהכרח את מה הוא מוכן לאשר, אלא באמת, להתאים את זה למצב הכלכלי של המשפחה, וכמובן של העסקים, העסקים בצפון, בעל עסק יש לו הרבה הוצאות, הרבה כאילו, צריך לנהל נכון את הדבר הזה. אנחנו מסתכלות על התמונה הרחבה, ההכנסות, ההוצאות, ההתחייבויות, התזרים של העסק, לא רק אם ניתן לקבל מימון, כי בסוף כן. צריך לחיות עם הדבר הזה, גם לשנים הבאות.
1: נכון.
0: אני יכולה להגיד לך שבתקופה יציבה יונית, אולי יש מרווח לטעויות, אבל בתקופה של חוסר ודאות, במיוחד אחרי מה שהיה בשנים האחרונות, החלטה פיננסית נכונה, היא בעצם, יש לה תוצאה לטווח של שנים.
1: יש לה

0: קל מאוד כבד, כן.
1: רק גם במשכנתאות וגם בהלוואות או אשראי באופן כללי, ולכן צריך להגיע לבנק אחרי שעשינו שיעורי בית. היום לקחת יועץ מקצועי זה לא מותרות, זה משהו שהוא הכרחי, במיוחד לעסקים, וייעוץ נכון לא מתחיל בבחירת, כמו שאמרתי, ריבית או מסלול, אלא מתחיל הרבה קודם בהחלטה כלכלית עצמה ובנייה לטווח הארוך.
0: אמת. מה תוכלי לומר לנו ככה משפט לסיום?
1: אז אני יכולה להגיד לכם שאנחנו מאוד נשמח שתגיעו אלינו, יש לנו צוות מדהים, יש לנו 3 לוחות בצפון, כמו שאמרנו, וותק וניסיון, כל אנשי הצוות שלנו הם באמת אלופים ומספר אחד בתחום, אז מי שרוצה להגיע אלינו, מספר הטלפון שלנו זה כוכבית 5848, אני הייתי רחלי, תודה רבה לכם, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, וברכות והצלחה לכל עם ישראל.
0: המון תודה רחלי כהן צמח, מנכלית ובעלים של בחברת קווסט משכנתאות ופיננסים, שתהיה שנה טובה מקודמתה.

0: חדש, חמה, לשניר יעקב מרמלה. למעריץ מאזין האדיר שלנו מוונצואלה, אלברטו פריאנטו, שמתעורר כל בוקר, 3:00 AM, לברך את כל המאזינים של רדיו התחנה באהבה מוונצואלה. אוהבים אותך בחזרה. שנה טובה לווליד סובוך מאקו, וגם לכל נהגי אגד, וכמובן לרסלן די בס. בואו נקשיב, נשמע, כן, הודעה מדנה.
1: חג שמח ושנה טובה לכל המאזינים, מאחלת לכם שנה טובה, מתוקה, רגועה, ושנמשיך לשמוע מוזיקה טובה ומשובחת.

0: בתחנה מספר אחת.
1: איזו מהממת. מספר אחת בעצמך, דנה מטירת הכרמל. בינתיים, מה בינתיים? איזה שיר? היה כאן בקשה לבן צור. כל הכבוד לטובה.

0: סניפים נערי הרבמד וגם ברכסים, כל סוגי מאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, עוגות, עוגיות, מבחר מאפים טעימים טריים, קייטרינג, חלבים, מגשי רוח ועוד, הכל כשר בהשגחת הבדץ, שיהיה לך מתוק וטעים.
1: רק אותה אהבתי מכל בכל ליבי לשווא,

בועז שרעבי, האלם. אנחנו סוגרים כאן שעתיים תחנת ביניים בהודיה לחיילים שלנו, לכם שמאזינים, תעשו טוב, יהיה טוב יותר מיד אחריי. ירון אילן מנטה מוזמנים לבוא להתרענן, מחר אותן השעות אם ירצה השם. נתראה. תודה רבה לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני. אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש. מגיע לו. מלך הסודות, שרית חדש. חדש. כל טוב, ביי.

0: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
0: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים, דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים, שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים, חינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
4: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: כל פעם אותה...
3: הלו, קצת תרבות, חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, שלישיית טונה בשמן צמחי ווילי פוד. שתי יחידות ב-20 שקלים ו-90.
6: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
6: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שם.

0: האחים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מפטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
3: תוסו להזמין.
2: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר, על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. עוד מסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיע ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארצות הברית ובנות בריתה. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות, לאחר מכן דווח על אזעקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. מאסר עולם והנישה מצטברת לרוצח רשא סיטאווי שירה בה למוות מטווח קצר לעיני ביתה בת 10. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
5: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של רשא סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק ענישה מצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ-250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
4: פיקוד העורף יערוך בשעה 12:15 בדיקת צופרים באזור הבונים שבמועצה האזורית חוף הכרמל, כך מסר דובר צה"ל. אם תופעל התרעת אמת, תופעל התרעה ביישומון פיקוד העורף ובאמצעים משלימים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
7: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: 101.5 התחנה.
13: עכשיו ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
12: 101.5 התחנה.
13: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, כמעט שנה טובה, כמעט חג שמח, חנות, סידורים, ניקיונות, בישולים, עניינים, שלום אתה ממן.
1: שלום.
0: איך אתה?
1: בסדר גמר.
0: הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: אתה מוכן לחג?
1: כן.
0: טוב, יפה. אנחנו פה איתכם בהכנות ובסידורים ובכל מה שמסביב, גם עם צ'ופרים מיוחדים שצ'ופרים, מאיפה באה לי המילה הזאת פתאום? מתנות, מתנות לחג. נכון, יש לנו שוברים מסך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10, שם כדאי לכם מאוד, אם אתם ממש עכשיו מתכננים לצאת לקניות, להגיע לתלפיות לרחוב האומן 10, חניה בשפע ובחינם. לא יהיה לכם מצב כזה שתכניסו פתק חניה ותיצאו עם איזה 300 שקלים חניה. אתה יודע שיש מקומות כאלו,
1: כן,
0: שאתה מגיע לזה במחירים מטורללים. יש לכם מחלקת בשר וקצבייה מפוארת ופירות וירקות ומחלקת נון פוד שאפשר לקנות שם מוצרי חשמל ולדריות לגן וכל הדברים הטובים, וסניף ענק של יוחננוף עם הרבה הטבות והרבה מבצעים. אתם מוזמנים, אנחנו רוצים לחלק לכם שוברים על סך 200 שקלים, שלחו הודעות וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו. בחרתי לך שיר מתוק מדבש. אתה מסוגל לנגן שירים רק מתוקים כאילו?
1: מתוקים שיש לא משעדה.
0: כן, גם, לא, בסדר. כל מי שהיה בצהל מכיר את המושג הזה, דובשנית, מה שנקרא עוגת חנק. אבל באמת שתהיה לכולנו שנת דבש, זה הכי חשוב.

רובי לוי מחדש את דובשנית. וואלה, הנה אתה מוצא שירים, אתה רואה, יש הרבה שירים עם דבש, גם בשפתיים. מה קשור ואייל גולן?

0: אייל גולן, ושלישיית מקשור עם דבש בשפתיים. ואם בא לכם לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-5551, כתבו חג שמח שמחה ומען אתם, ניתן לכם שובר על סך 200 שקלים עד נת יוחננוף, סניף האומן 10 בתלפיות. הנה שלומי שבת.
1: הדרך

לא משבת ומתוקים. לא אמרתי שלום למתממה, ליאור פרץ הסופר, ליונית ביטון, נייקרה ועשי לוי הג'וקר, זה כל הצוות שלנו כאן. הרבה אהבה יעל וענונו היקרה, חג שמח, כמו כולם עומלת על החג. הנה ליאור נרקיס, החלטת להישאר בגזרת השירים המתוקים, אני מבין. את מתוקה.

מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
4: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
5: בונג'ור.
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
6: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
2: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספה, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור

0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

איתי לוי עם 06 מתוך אלבום 13 שמועמד להיות אחד מאלבומי השנה הבולטים. הנה אחד מהשירים שמועמד להיות אחד משירי השנה הבולטים, זה אושר כהן.

0: לך חסמה.
1: אושר כהן וכולם גנבים, הפסקה ממש של 20 שניות ואנחנו חוזרים פרסומת זהב.
2: ועכשיו פרסומת זהב.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: אנחנו כאן נאמנת ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, יש שירים שכאילו הכי טוב נגן אותם בסוף שנה. זה חיים משה ועוד שנה חלפה.

0: כן, על משקל עודד אמר להרים ידיים, שרית אמרה. מתוך האיפי האחרון של שרית חדש, בשבוע הבא תגיע לפארק הירקון, למופע 30 שנות קריירה. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים עליכם, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אתם מאזינים ל...

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
14: 101.5 התחנה.
15: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
16: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
14: 101.5 התחנה.
17: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
18: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. שמע, אני רוצה לעשות איזה פינה שתודה על יציאות שבאמת הרבה הרבה זמן לא ניכרנו. באמצע שנות ה-90, אני חושב שהוא בית שעני, אם אני זוכר נכון, כן, בית שעני, היה זמר בשם שושן, שעשה מין סול מרוקאי. אני מקווה שהגדרתי את זה נכון. אולי אתם זוכרים את השיר הזה, אולי לא, אבל איזה יופי ששיר, ג'ינה וג'ינה.

שושן, ג'ינה וג'ינה. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-5551-101, תדבו חג שמח, מיד נחלק לכם שוברים לסך 200 שקלים לקניות ביוחננוף, סניף אומן 10, שם תוכלו למצוא חניה בשפע וחינמית, הטבות ומבצעים מיוחדים לרגל ראש השנה. אם אתם ממש עכשיו בהכנות ובקניות, נתבו את עצמכם לרחוב האומן 10 ליוחננוף. טוב, בוא נשאר בבית שען. אחרי זה נגן לדור שמעון, כאילו, אם כבר בית שענים, אז בית שענים. הנה פבלו רוזנברג.

אבל רוזנברג שובר את הראש. טוב, אל תשברו את הראש, אבל הנה שעה ראשונה שלנו הסתיימה, מתה ממן, הרי סופר ליאור פרץ, ציונית ביטון, אסיד אבי הג'וקר, כולנו נחזור עוד מעט, סוגרים את החלק הזה עם הפרויקט של רביבו ומחרוזת רונה.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים, דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
5: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
4: כפוף לתקנון.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, שעועית או אפונה בונדואל 600 גרם ב9.90 שקלים.
7: טרי משתלם, כדאי, כולנו קונים
6: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: 101.5 התחנה.
10: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
11: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
16: תוסו להזמין.
15: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תוקף בשעות האחרונות בדרום לבנון, כך לפי דיווחים בתקשורת הערבית.

0: יר ליפקין, כתבתנו עם הדיווח.
1: בלבנון דיווחו לפני זמן קצר על תקיפות של צה"ל בדרום המדינה. ברקע, ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח מפי מקורות אמריקנים כי התנהלו שיחות בין ארצות הברית, לבנון וסעודיה, שתרמו לצמצום קצב ההסלמה ביממה האחרונה. מוקדם יותר דיווח העיתון הלבנוני, נידאל וואטן, כי נשיא לבנון, יוזף אהון, ניהל מגעים אינטנסיביים עם האמריקנים, שהביאו להתפרסות נרחבת של צבא לבנון בעיר נבטיה. לפי הדיווח, הפריסה צפויה להתרחב היום, וצבא לבנון יספק תגבורת נוספת.
0: מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ואת יושב הראש שלה מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את עבאס, כינה אותו זאב באור כבש, וטען כי מדובר בתומכי חמאס שיש להרחיק מהכנסת כלשונו. שוחרר לביתו נתנאל יעקובס בן 20 מגדל העמק שנפצע קשה בפיגוע דקירה בשומרון מוקדם יותר השבוע. יעקובס נדקר במאחז חוות מעוז יהודה בידי מחבל שנמלט ברכב. המחבל חוסל בידי מפקד כוח צה"ל בתום מרדף. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן וארצות הברית. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות. לאחר מכן דווח על הזקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: 101.5 התחנה.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו, ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015, ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: הולכים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה התיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר, עם ירון אילן.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-108.

0: עם אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
5: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: נטו מרפחה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר צהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר עם ירון אילן.
2: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוזיקה.

0: תולדות החיים לדוד. חמישי, 20:00, 101.5, התחנה.
1: 101.5, התחנה.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום, ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל, במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מזגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום, ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל, במבצעים מיוחדים. מדיח בוש נרוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: 101.5, התחנה.
0: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
1: 101.5, התחנה.
13: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
3: בונג'ור.
4: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור. כשר למהדרין.
0: תושבי קריית אתא והסביבה. בקרוב תשלמו פחות.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: השנה בחגים המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, עוגיות אוראו 176 גרם, שתי יחידות ב-16 שקלים.
8: טרי משתלם, כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: קרמלין 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי. מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
10: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
9: בום, כפוף לתקנון.
11: 101.5 התחנה.
12: התחנה הבאה, התחנה המרכזית, עם אבי קקון.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה, ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה הכחיש ראש הממשלה נתניהו. אך הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. המתיחות בין

0: איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענת משמרות המהפכה, שלפיה הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות, הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים שלהם היו כרטיסי טיסה להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה בעקבות שלושה נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. הולכת רגל נפגעה מאוטובוס ברמת גן. האישה בת 55 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מאוטובוס בדרך ז'בוטינסקי בעיר ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב, כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: 101.5 התחנה.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

של אשל, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים. ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787. השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-672-8221.
3: פט

0: בסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
6: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.

0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון, ב-101.5 התחנה.
1: שבנו עליכם, מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

0: צומות, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
0: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90, מארז שלוקים ב6 שקלים ו90 ל60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
5: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
4: כפוף לתקנון.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
9: איך הוא אוהב, שווארמה או שווארמה?
10: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
11: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
12: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למהדרין בהשגחת הרב מחפוד.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

זהו חברים, עד כאן השעה הראשונה שלנו של התחנה המרכזית, רדיו התחנה 101.5. תודה רבה לאקל אשם, מטל חיון, אסי לוי הג'וקר ויונית ביטון. אני אבי קקון. פרסומות חדשות וחוזרים עליכם עם עוד מוזיקה טובה. אל תלכו לשום מקום.

0: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוטקין ונעריה.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מצנבים.

0: ראש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: איך אוהב, שווארמה או שווארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: 101.5 התחנה.
10: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
11: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
10: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
11: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
10: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
9: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה הכחיש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים. בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדלת שטופה שבדרום העיר הותקף מאוויר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. צהל הודיע שעצר השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חייהם של אזרחים ישראלים והפעלת כוח נגדם. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני

0: האיראני לפגוע בצי האמריקני. נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים, שלהם היו כרטיסי טיסה, להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה, בעקבות שלושה נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: 101.5 התחנה.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: הפסקת פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון, ב-101.5 התחנה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: 101.5 התחנה.
5: השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר צהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: אחר הצהריים טובים, מאזינים ומאזינות. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 66 מכניסה למדרך עוז ועד צומת מגידו, ובכביש 70 מצומת סומך ועד צומת אבליים. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שבנו עליכם. מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

0: הפסקת פרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
2: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
1: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
3: התחנה 101.5
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית שרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל חמישי בתשע בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
3: 101.5 התחנה,
4: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
3: 101.5.

זהו, עד כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, שמיד אחריי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקון. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
2: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: ברבר, ברבר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
1: כפוף לתקנון.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר.

0: שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: פרטנר

0: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה. התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5, התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדרג' תופח שבדרום העיר הותקף מעביר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. לפני זמן קצר פורסמה התראה נוספת לפני תקיפה בחאן יונס שבדרום הרצועה. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה הכריש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים עברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. חשוד בעבירות מין בקטינים נעצר כשחזר לארץ אחרי יותר מעשור שבו נמלט מהדין בחול. על פי החשד, חשוד ביצע בקטינים עבירות מין חמורות במסווה של טיפולי עיסוי באזור הקריות, תוך ניצול פערי הכוחות. תלונה נגדו הוגשה בשנת 2015 לאחר שעזב את הארץ. במסגרת החקירה נגדו בוצע שיתוף פעולה וגביית עדויות עם רשויות אכיפה ברוסיה, ספרד וארצות הברית, והוא נעצר בנמל התעופה מיד כשחזר לארץ בחודש שעבר. אתמול מוצתה החקירה נגדו והוגשה הצהרה תובע לקראת כתב אישום. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-150.

0: ב-9 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

לכם, שלום, אחר הצהריים טובים, 4:05, זמן קצר, מלאכה מאוד מאוד מאוד מרובה, תוכנית מאוד מאוד עמוסה היום, אנחנו בימים האלה שלקראת ראש השנה, מקבלים כאן ערימות של שירים, ערימות של סינגלים, ים של אלבומים ואיפי ושירים בודדים, ואני מנסה רגע לחשוב מה עובר על אותם זמרים שמשקיעים אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים, תלוי אם מוציאים קליפ, לא מוציאים קליפ. מה עובר בראשם כשמשחררים סינגל הרדיו מלאים בתקוות ובציפיות וברצון שמישהו יתייחס, אבל באותו שבוע מוציא אייל גולן למשל סינגל, ושרית חדד אלבום, וקובי פרץ סינגל כפול, ועודיה איפי, ופבלו רוזנברג ושלומי שבת מוציאים מתוך הופעה חיה, ובן צור, ובקיצור, טירוף שאין דברים כאלה. אנחנו מוצאים את עצמנו כאן, בין ערימת השירים, מטיילים בין קודש לחול. מה אני יכול להגיד לכם? חלק מהשירים מאוד רוחניים, מאוד מאפיינים את הימים האלה שלפני ראש השנה, של חודש אלול, הסליחות, הרחמים, החיבור לבורא, אהבת חינם, הכל לטובה, רבנו באומן, ומצד שני, גם שירים שהם חול לגמרי, וזה בעצם מתאר את המצב שלנו כאן ואת המצב של העם בכלל. דיברתי איתכם לא מזמן על עודיה אזולאי, שמאפיינת לדעתי בצורה הטובה ביותר את המנעד הזה בין קודש לחול, שפעם היא מוציאה שירי קודש ופעם היא מוציאה שירי חול, והיום אני רוצה לפתוח את התוכנית עם שיר חדש מתוך איפי שיצא לעודיה. אני לא עושה על זה בריזה או קריזה. לי זה מביא את הקריזה מראש. אני רק רוצה לומר שמדובר בסינגל שלדעתי יהפוך להיות להיט מדינה, לפחות אצל בני הנוער, בקרב בני הנוער והצעירים. אבל אני רוצה לומר משהו לעודיה ולמי שמסביבה. היא כל כך מוכשרת הילדה הזו. יש לה קול כל כך יפה, קול של מלאכית, באמת. אני חושב שגם מבחינת כתיבה. היא יודעת לכתוב, היא יודעת להביא פאנצ'ים מיוחדים, היא יודעת לשחק את המשחק וגם לזוז ולהיות פרפורמרית על הבמה. אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה

0: אז אולי עם שיר חדש שנקרא פאפיט.
1: אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
0: גם אני לא נותן לבת שלי לשמוע, גם לא לבנים שלי.
2: הם אומרים שבגללי הלך אדום, השם ישמור שלא נתן.
0: מודיה עוקצת אותנו בחזרה בשיר הזה.
2: אני מחלב.
0: היא שרה, כולם אומרים שבגללי הלך אדום. לא, לא, לא גברת. לא בגללך, זה בגללך ובגללות כמה שחושבים שזו מוסיקה. אמנם זה אחלה קצב, אמנם זה מתוחכם וזה גאוני מבחינת הפאנצ'ים, אבל מה המסר? לאן זה הולך? מה קורה איתכם? רק לפני שנה הוצאת את זה, הודיה, בן אדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים.
2: בבית ספר, עושה לו ארגזים, הלך זה לחיות.
0: הקפיצה הזו בין קודש לחול.

זמן לשאלונים וחידונים. כל הצוות כאן, אני איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. איך אתם אוהבים את ההודיה שלכם? על קודש או על חול? קודש, נכון? הרבה יותר מתאים לקודש. 054-796-1045, ספרו לי לאיזה צד אתם מתחברים יותר.

0: טוב, אנחנו גם הערב ממשיכים בחסות בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, ואנחנו מדברים על מלא מוצרים מחומרי ניקוי וטואלטיקה דרך כלי בית, מתנות, מוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים ומזון יבש, כל מה שהבית בעצם צריך תחת קורת גג אחת ובמחירים שוברי שוק. אני גם אתן לכם כמה דוגמאות, רק אני אומר לכם שאם אתם עכשיו מתלבטים איפה ללכת ולעשות הקניות שלכם לבית לקראת החג, כל מה שהבית צריך, בום, בפריסה מלאה בצפון, בחיפה, במתחם אדמירליטי, בקריית אתא, בקניון שער הצפון, בעמקים, באפולה, וגם בנשר יש סניף נוסף. זה הזמן שלכם לקניות לקראת החגים עם מחירים שווים כל השנה, ובמיוחד לפני החגים בסניפי בום מחירים גבוהים והכי משתלמים. למשל, אורז פרסי רק ב-4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם רק ב-2.90 שקלים, סודה תעלה לכם שם רק 2.5 שקלים, אייסטי, 1.90 שקל בלבד, ופלים של אלמה, 2.5 שקלים, שמן זית איכותי רק ב-19.90 שקלים, מארז שלוקים, 60 יחידות רק ב-6.90 שקלים, סנוקליר ב-8.90 שקלים, תחליב רחצה פינוק ב-6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב-10 שקלים, ועוד מבצעים שווים על דאודורנטים ומשחות שיניים וטואלטיקה, והכל במחירי בום. אנחנו גם הערב נבקש מכם הצעות לשירים שעשו לכם בום בשנה האחרונה, שירים שיצאו בשנה האחרונה והצליחו לגעת בכם בדרך כזו או אחרת, שירים שעשו לכם בום, שלחו אלינו עכשיו בוואטסאפ ל-054-796-1045. יש לי כאן שוברים בסך 150 שקלים לחלק לכם לקראת החג, מתנת בום. אז ספרו לי, איזה שיר עשה לכם בום בלב במהלך השנה האחרונה? 054-796-1045.
1: העיקר שלא לפחד כלל.
0: לא לפחד כלל. איך רבנו אמר? אין ייאוש בעולם כלל. הנה משהו חדש שלך, מי פרגן?

0: ערב טוב לאשר סוסן היקר ולאבא היקר בובה. הם מכינים לכם עכשיו את הפרחים לחג. ערב טוב ליוסי אמר. ערב טוב למדיה, זנה נעימה. דודו נחמני, מגדל העמק. ערב טוב גם לך.
1: כל מה שהשם עושה
0: הוא... עופר גילד כותב, אסי יקר ולכל התחנה המיוחדת, חג שמח ושנה טובה. תמשיכו לעשות לנו, לעם ישראל, את הטוב שאתם עושים. מגיע לכם שפו ענק. ערב טוב גם לאביה צור. ארז בוזלי שואל, מה זה הזוועה הזו לגבי השיר פאפית של אודיה? אם זה עולה לבריזה או קריזה, אז יש רק כיוון אחד, הוא אומר. הנה עוד משהו חדש, וגם זה באווירת החגים. אנחנו מנסים להספיק כמה שיותר לפני שאנחנו יוצאים לראש השנה, שלא יגידו שלא מתייחסים אליהם האומנים, כן? הם בכל זאת, הם יוצאים הרבה כסף על ההפקות האלה. 054-796-1045, הנה קובי פרץ.

קובי פרץ עם הכל לטובה, גם זה חדש. אתם מקבלים היום הרבה דברים חמים מהתנור, אבל עוד מעט גם יהיה לנו בריזה או קריזה. אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, על פרויקט חלומי בבתומי גיאורגיה, הפרויקט הראשון שאתם יכולים עכשיו להצטרף אליו כמשקיעים פוטנציאליים בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. הכירו את טונינו למבורגיני טאוור בבתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות, והכל כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. המשווקת הבלעדית של הפרויקט היא חברת רודני נדלן. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות, והוא יכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל שמוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות של חדר שינה אחד או שני חדרי שינה, וכמובן פנטאוס פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל בין היתר קניון בשטח כ-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית, וכל מה שאתם חולמים בלילה, הגשימו לכם שם ביום.

0: כל הפסיליטיז, כל הפינוקים, מערכות סמארט הום בדירות ושירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים. ואם לכם יש כסף בצד ואתם רוצים להשקיע את הכסף בפרויקט חלומי בגיאורגיה ואולי לעשות כסף עם הכסף, אני רוצה לפרסם לכם עכשיו את מספר הטלפון של חברת רודני נדלן, המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, 04-66-70-701, זה המספר, 04-66-70-701, או בנייד 050-571-3798, אני חוזר שוב, 050-571-3798. הודעות עכשיו בוואטסאפ, כן. שלום אסי היקר, אשמח לקצת רוחניות בימים אלה לקראת ראש השנה, מבקשת ניצחתי ואנצח, שיר הנושא מהאלבום של אורן חן, למילים של רבי נחמן, או את השיר אקרא לך אבי של פאר טסי למילים של מאיר אריאל זל, אפשר גם וגם, תודה ושנה ברוכה. עוד הודעה, שאנשים שואלים אותי איך אני משמיע לילדות שלי שירים משנות ה-80 וה-90, קלאסיקות של אישי לוי, של אייל גולן, זוהר גוב, יואב יצחק, חי משה, זאת בדיוק התשובה למה, איזה מילים לשירים יש היום, איזה מסר ואיזו כוונה, כותבת מעיין מחיפה שאומרת, ברור שקודש. אני איתך, אני איתך, בהחלט. רז, שלום.
1: חר הצהריים טובים, מסי.
0: חר הצהריים טובים,
1: בר צברי, כן? ילדה מטורפת. ובהזדמנות חגיגית זאת, אני רוצה לברך את כל צוות התחנה.
0: תודה.
1: את כל בית ישראל ואת כל המשפחה הענפה שלי. תודה רבה, חג שמח, שנה טובה. רז גרינשפון, אפולה.
0: תודה רז, תודה רבה. כולם פה אוכלים, היום היה פה הרמת כוסית ותפוחים בדבש וסושי ופיצר וכל מיני. וכולם רק אוכלים ואוכלים ואוכלים ואני משדר. צחי מקריית ביאליק כותב כאן נועל שעה 4 והנה עוד הודעה מדניאל.
2: אני אומרת, בוא נלך על המסר הטוב מהשיר, ללכת לשתות תפוזינות.
0: תפוזינות. מה עוד אומרת דניאל?
2: השיר שעשה לי בום בלב, ושל ססון שאולוב, לדווקא בך.
0: או, איזו בחירה מצוינת. תרשמי את זה, נועה. נכניס את זה לטראפיק של המוסיקה היום. ליז מאחלת ערב טוב, רביעי מבורך. השיר שעשה לה את השנה, בום השנה, זה איש הפלא של בן צור יוסי אשכנזי. רוצה לשמוע משהו של רמי דנוך ולאחל ערב טוב לרענן נפתלי ולמאיר בניתח. ארז מבקש את נחש העיר של אופר בדיחי לבריזה נוסטלגית. שימון נחמני ממעלות, ערב טוב והאזנה נעימה גם לך, שלום וערב טוב גם ל... אין שם? מדי, אוקיי. וחגית מה אומרת?
3: כמובן בריזה קובי פרץ, האלוף.
0: אנחנו עוד לסינו
3: בריזה. מדברת חגית צרפתי מבית ג'אן.
0: כן, עוד לסינו בריזה.
3: אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, שנה של שלום, שלווה ונחת. ואני רוצה גם לאחל לעצמי מזל טוב.
0: מזל טוב,
3: בכבוד. השבוע חגגתי 50.
0: מזל טוב, מזל טוב. שיהיה בבריאות. אמן.
3: תודה.
0: תודה לך, חגית צרפתי מבית ג'אן. שלום לשרונה.
4: היי אסי, השיר שעשה לי בום הוא השיר של פאר טסי וחנן בן ארי, הלוואי שלא ייגמר, ואני אשמח לשמוע אותו, תודה ובשורות טובות.
0: בשמחה. תודה רבה לך. אנחנו נתייחס לעוד הודעות בינתיים. איזה שיר עשה לכם בום בלב? 054-796-1045. נצא להפסקת פרסומות לא קצרה בכלל, ונחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה או קריזה, עם שיר חדש של אייל גולן. תצביעו, תשפיעו ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה, תישארו קרובים.
5: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
6: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
5: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
7: 101.5, התחנה.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו

0: כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: איך אוהב, שוארמה או שווארמה? מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
0: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
3: נטו מרפכה.
4: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון עפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב1990 שקלים, תנור פירוליטי ב2490 שקלים. מחכים לכם. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
7: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
13: אם לא תכסו, שלא תתבאסו.
14: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
15: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
16: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
15: כפוף לתקנון.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
18: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, ממא צ'יפס, סוגים שונים, קילוגרם וחצי, ב-19 שקלים ו-90.
19: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
18: קרמלים 3, טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: 101.5 התחנה.
0: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטל.

0: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: שישי הגיע ומטוב
0: חלקי. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים מכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, גם בכיוון ההפוך, צומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר עד לאקו מזרח, וגם ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסרי, כן המפרץ. ולעד שימו מרחק, עכשיו חוזרים לבריזה, הישר אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה?
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.

0: הראשונה בישראל. פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, ישיבת הפלייליסט היומית, או כמו שזה נקרא אצלנו, בריזה או קריזה, ומי שמצביע ומשפיע זה רק אתם המאזינים, ועל הדרך גם אחד או אחד מכם יזכה בחבילת פרסים שווה, והיום אני רוצה לנגן לכם שיר חדש של אייל גולן, זה נקרא בודד בעיר הגדולה, ואתם תקשיבו למילים, ללחן, לביצוע, צקמו לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, מאוד מאוד פשוט, אם אתם אוהבים, אם אתם מתחברים, אם זה עושה לכם נעים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. בואו נשמע את אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה. שימו אוזן.

צריך להיות עם אוזניים יותר מדי חדות מוסיקלית כדי לשמוע שזה מזכיר כמה וכמה דברים. אחד מהם זה מגנט של ששון שאולוב, נכון?

פעם כולם היו מחכים את אייל גולן, היום לא מעט אנשים מחכים את ששון שאולוב, ובצדק, האיש הזה הביא משב רוח מאוד מרענן, אבל ספרו לי מה דעתכם על השיר הזה של אייל גולן, מטל שלנו מאוד אהבה, זה יגרום לה גם לרכוש כרטיסים למופע הבא של אייל גולן. 054-796-1045, אם אהבתם שילחו בריזה, אם לא התחברתם שילחו קריזה, אנחנו נשקלל את הקולות, נועה כאן עם התוכנות המיוחדות שלה, וכמובן נפנק אחד או אחד מכם בחבילת פרסים, בינתיים, אם כבר ששון שאולוב, הנה הוא לוקח טקסט יפהפה של המקובל, הרב יעקב עדס שליטה, הוא מלחין אותו ביחד עם דניאל קורשיה, ועיבוד והפקה מוסיקלית של אלי קשת, וזה נקרא לדובקה בך, וכמה זה בא לי טוב עכשיו, שימו אוזן.

0: נשמעתי
1: ססון שאולוב
0: חייתי יחידה
1: לדובקה בך
0: אלוקה
1: ילד ערב טוב לעובד בתומי חודדה
0: נפשי
1: למתן, לדניס ולסמי לחברים היקרים שמאזינים לנו עכשיו
2: אלוקי נתנת בי נפש רוח נשמה
1: טוב, אתם ממשיכים להצביע ולהשפיע לגבי השיר של אייל גולן, עוד מעט נתייחס להודעות שלכם וגם נבדוק איזה שירים עשו לכם בום בלב השנה ונפנק אחד או אחד מכם בשובר על סך 150 שקלים, מתנעת רשת בום, הפסקת פרסומות לא קצרה וחוזרים אליכם מיד.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
3: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
5: 101.5, התחנה.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
8: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
11: בונג'ור,
12: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
11: בונג'ור, כשר למהדרין.
13: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
14: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
15: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.

0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה. בחסות יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: כן, עכשיו דיווח, שימו לב, נהגים עדיין עומסים מכביש 85 בשני הכיוונים, כביש 70 גם כן בשני הכיוונים, וגם ביציאה מ-6 לכיוון צפון, נסעו לאט, שימרו מרחק. עכשיו חוזרים עם אחד מהשירים הגדולים של השנה האחרונה, השיר שעשה בום בלב ללא מעט מאזינים, אבל גם לאחד או אחד מכם שיקח מאיתנו עכשיו פרס בשווי 150 שקלים, מתנת רשת בום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.

0: פתוח הוא לב לבן, ומי שביקשה את השיר הזה זו חגית צרפתי מבית שאן. והנה זה מוקדש לך, ואת גם על הדרך לוקחת מאיתנו שובר על סך 150 שקלים מתנת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית זו. שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום בנה. החל מחומרי ניקוי וטואלטיקה דרך כלי בית, מוצרי חשמל, טקסטיל, מתנות, צעצועים, מזון יבש ש... כל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת ובמחירים שוברי שוק ובסניפים חיפה, מתחם אדמירליטי, קריית אתא בקניון שער הצפון, אפולה ונשר. זה הזמן שלכם לקניות לקראת החגים, מחירים הכי שווים כל השנה רק בסניפי בום, מחירים קבועים והכי משתלמים. לדוגמה, אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם מגבלת 2.90 שקלים, סודה ב2.5 שקלים, אייסטי ב1.90 שקל, ופלים אלמה רק ב2.5 שקלים, שמן זית איכותי רק ב19.90 שקלים. אם יש לכם ילדים, הם מאוד יאהבו את המבצע הבא. מארז שלוקים 60 יחידות ב6.90 שקלים, סנוקליר ב8.90 שקלים, תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים, וגם מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב10 שקלים. גם דאודורנטים, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. אז כנסו עכשיו לאחד מסניפי בום במתחם אדמירליטי חיפה, קריית אתא בקניון שער הצפון, אפולה ונשר. תבחרו את הסניף הקרוב אליכם. אנחנו בינתיים רוצים לתת קפיצה לוואטסאפ שלנו, ושם בטח הרבה מאוד הודעות שלכם. בואו נבדוק מה אתם אומרים וכותבים. שלום ליעקב לוי מחדרה, מאחל שנה טובה לכולם ואחדות. צחי כותב כאן, בריזה בענק, אחד השירים היפים של התקופה האחרונה, באמת, ולא כי זה אייל גולן, שיר קליט שכיף לשמוע. בוא נשמע את שרון המדה, אתה לא מפספסת.
1: היי אסי, שיר יפה, אהבתי. אין על אייל גולן, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אילן ממו מנערי אומר, בריזה, אחלה בריזה כמובן. דודו נחמני גם נותן בריזה. מדי אומר בריזה. עזרא סולומו נותן בריזה. שלי מרתי מקריית אתא, שלום.
2: בריזה, בריזה, כל שיר של אייל גולן הוא בריזה. איזה שירים יש לו, יאללה.
0: יאללה.
2: תהנו, חג שמח ושנה טובה.
0: יאללה.
2: מאחלת שלי מרתי מקריית אתא.
0: אחלה
2: שלי. לכל מי שאני מכירה.
0: תודה רבה לשלי. ומה אומר סידני טירת כרמל?
3: היי אסי, השיר בריזה.
0: השיר בריזה. אלי בן חיים מנהריה אומר בריזה. יוסי מזיכרון יעקב נותן בריזה בענק. אוהד מחדרה אומר בריזה, אייל גולן הזמר מספר אחת. עוד הודעות, שלום ליוסי.
4: אסי, תשמע את השיר שביקשתי.
0: איזה שיר? ליאור נקי.
4: שיר יפה של ליאור נקי.
0: סבלנות, אחרי החג בעזרת השם. הבחירה הטובה שלי לדובקה בך הזאת, דניאל. ניגענו את זה, וזה בהחלט בחירה טובה. יוסי קקון אומר בריזה.

0: כוחי בן לולו, מה אומרת?
1: בריזה בענק, כוחי מאפולה, חג שמח.
0: בריזה בענק, אומרת כוחי. ניתן לכם עוד מספר דקות להמשיך ולהצביע 054-796-1045. ברייק זהב ומיד בריזה נוסטלגית.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

עופר בדיחי עם נחש העיר, ואם כבר אנחנו ככה סוגרים באווירה נוסטלגית, תכף גם נכריז על זוכה או זוכה מבין כל המצביעים והמשפיעים כאן. אנחנו לפני כן רק נספר לכם ש...

0: אנחנו השבוע עם פרויקט חלומי בגיאורגיה, בבטומי, הפרויקט הראשון בעיר שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. ואם לכם יש קצת כסף בצד, אם אתם משקיעים פוטנציאליים, אם אתם מחפשים פרויקט נדלן כזה או אחר, הכירו את טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנחשב למשהו באמת מיוחד בזכות מגדל המתואר בפרויקט שמתוכנן לגובה של 66 קומות. הוא יכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון בהיקף השקעה כולל שמוצג בפרויקט 260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות של חדר שינה אחד או שני חדרי שינה, פנטאוס, פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית, וכל הפינוקים שעליהם חלמתם. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בטומי איסלנד, עם מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. הוא בין היתר כולל גם קניון בשטח של ב-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת קרקעית, שירותי קבלה 24/7 וכן מערכות סמארט הום בדירות. ואתם יכולים להיות הבעלים של הדירות האלה, שאותם תזכירו לאותם תיירים ולאותם אנשים שמגיעים לבטומי לחופשות קצרות ולתקופות קצרות, ויכולה להיות כאן יופי של השקעה עם יופי של תשואה. אם אתם רוצים לדעת פרטים ולקבל עוד מידע על הפרויקט הזה, חייגו ל-04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, 050-571-3798. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד לעוד שעה של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, ביחד איתי אסי לוי הג'וקר. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסי הג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
3: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
2: 101.5 התחנה.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך עימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי. על התיקון של הברקסי,
8: צברת
7: על הגלח של רקסי,
9: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
10: חסכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
12: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים, 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה, שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה לברה כפור בלדי רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם, דג אמנון שלם כפור שתי יחידות ב-18 שקלים, פילה סלמון שלם קפוא עם אור דלי דג רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
14: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו, שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.

0: נו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
4: מרצפות פקין, חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120, רק ב-48. 48 שקלים. דמוי פרקט 1.20 מטר רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
7: 101.5 התחנה.
8: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
9: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: בית החם של המוסיקה הים תיכונית. שיהיה רק טוב, זה מה שאנחנו רוצים. יום רביעי היום, 9 בספטמבר. שעה נוספת כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. אנחנו כבר נכריז על זוכה או זוכה מבין כל המצביעים מבריזה או קריזה. אייל גולן קיבל מכם בריזה בגדול. כאן איתכם באולפן אסי לביא הג'וקר עד השעה 6, ואנחנו עם מסיבה ים תיכונית, או כמו שאומר בן צור, מסיבת ציפורים.
1: שלושה חברים,
0: תרימו ווליום.
1: 300 קילומטר, מסיבה בערים, עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב.

אנחנו רוצים להכריז על זוכה או זוכה. יש לנו זוכה בשם סיגל דרי. את מקבלת מאיתנו קודם כל כרטיס משפחתי לסרט תד החוקר ומנורת הקסמים. הסרט הכיפי של החג לכל המשפחה, תד החוקר ומנורת הקסמים, והפעם תד החוקר שכולם אוהבים חוזר בזמן ומוביל אותנו במסע של אירועים היסטוריים בכל העולם ובכל הזמנים. יש לך כרטיס משפחתי עלינו. חוץ מזה, אנחנו רוצים גם לפנק אותך לשובר לארוחת בוקר זוגית בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו בימים כאלה שאתם רוצים להירגע, לנוח, לנפוש, ספא בן עמי. טיפולים מקצועיים, ג'קוזי, סאונה, בריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקות מסביב לבריכה, לאחר שארוחת זוגית עלינו. זכה אצלנו גם כן בכוכב הצפון, רבי נחמן אמר.

0: כמובן אמר, וגם בשעה הזו אנחנו רוצים לפנק אחד או אחד מכם עם שובר על סך 150 שקלים, מתנת רשת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. כל מה שצריך, הכל תחת קורת גג אחת, מחומרי טואלטיקה וחומרי ניקוי ודרך כלי בית ומתנות וטקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, מזון יבש, שימו לב, כל מה שהבית צריך, הכל תחת קורת גג אחת ובמחירים שוברי שוק כל השנה, במיוחד עכשיו לקראת החגים. שווה לכם להגיע לבום. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי ב2.90 שקלים ל-400 גרם, סודה ב2.50 שקלים, אייסטי ב1.90 שקל. איפה תמצאו מחירים כאלה, תגידו לי? ופלים אלמה, 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.90 שקלים, מארז שלוקים 60 יחידות ב6.90 שקלים, סנוקליר ב8.90 שקלים, תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב10 שקלים, ועוד מבחר מוצרים כמו דאודורנטים ומשחות שיניים ומוצרי טואלטיקה במחירי בום. אז תגיעו לאחד הסניפים במתחם אדמירליטי או בקניון שער הצפון קריית אתא, או באפולה או בנשר, ועל הדרך תספרו לי איזה שיר עשה לכם השנה בום בלב. שלחו אליי עכשיו את ההצעות שלכם ל-054-796-1045, ואולי תזכו בשובר על סך 150 שקלים למימוש ברשת בום. איזה שיר עשה לכם בום בלב השנה? 054-796-1045.
1: אסי, ערב טוב, אחלה שיר, שיר בריזה, שיר יפה מאוד, שיהיה לך אחלה ערב.
0: אחלה ערב.
1: וזה שיר נוסטלגי של אייל גולן, של זוהר ארגוב, אמור אמור, שיהיה לך אחלה ערב.
0: אמור אמור מבקש ציון, בת שבע מקריית אתא, ערב טוב וחג שמח גם לך. הנה עוד הודעה.
2: אסי! תחסה לי איזה יום הולדת.
3: ואנחנו רוצים להקדיש לו את השיר של שרית חדד. זה היום שלי, היום שלי.
0: איזה מתוקים אתם.
3: החגיגה שלי.
0: אבל עכשיו שמענו את שרית חדד, אז אולי משהו אחר ליום הולדת, אנחנו נשמח להקדיש לכם. עוד הודעות. אסי היקר, היום החתונה ביגור של שיראל, הבת וזיו. המון המון מזל טוב להם. דודו טוביאנה אומר שהשיר שעשה לו בום בלב זה בית מזכוכית של אייל גולן. תמשיכו ככה, 054-796-1045.

0: רק תזכור מאיפה באת.
1: כן, מברוק, זהו פאר טאסי, ואנחנו מאחלים מזל טוב לכל החוגגים. קודם יופי של תאריך היום, כן? הצ'יל צ'י, 9 בספטמבר. ספרו לי איזה שיר עשה לכם בום בלב השנה, 054-796-1045, ואולי דיסקו בשובר על סך 150 שקלים מתנת רשת בום. ואתם יודעים מה, אני גם אוסיף לכם עוד כרטיס משפחתי לסרט תד החוקר ומנורת הקסמים. לפני שנצא לפרסומות, נזכיר לכם כמובן את הפרויקט בבטומי, גיאורגיה, טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, חברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, מגדל שמתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. למה זה מעניין אתכם? רק אם אתם, מה שנקרא, משקיעים פוטנציאליים, אם יש לכם כסף בצד ואתם רוצים להשקיע בנכסים בפרויקט הזה, טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, פרויקט חלומי. באמת, יוקרתי, רב שימושי, שמתוכנן על אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה, זה משלב מגורים ומלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות, והכל כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון, משקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, כל הדירות מאובזרות כסמארטום, בתים חכמים, שירותי קבלה 24/7, חניון אלי ותת קרקעי. בקיצור, כל הפסיליטיז והפינוקים שאתם חולמים עליהם יכולים להיות בבעלותכם, וכשיגיעו תיירים ואנשים שמגיעים לתקופות קצרות יותר או פחות ומחפשים נכסים להשכרה, דירות,

0: מגורים לתקופות כאלה ואחרות באזור בתאומי, אתם יכולים בהחלט לעשות מזה יופי של תשואה. חברת רודני נדלן כאמור הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, הטלפונים שלהם 0466-70-701, 0466-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, 050-571-3798. 9-8, תחייגו עכשיו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה כחול יוון, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות, עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
3: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא
1: בום. ראש השנה רק ברשת בום
2: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-0787.
9: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
10: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו-90, מארז שלוקים ב6.90 שקלים ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
3: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא
12: בום.
8: כפוף לתקנון. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
14: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
15: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
16: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
9: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
18: נטו מרפכה.
19: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
20: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
21: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
22: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
23: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, שעועית או אפונה בונדואל 600 גרם ב-9 שקלים ו-90.
24: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
23: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: 101.5 התחנה.
25: בכל חמישי, ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות, והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית.
26: אין יותר מועדונים.
25: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
27: דיווחי התנועה בחסות.
28: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: כן, דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים מכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור, עומס באזור צומת החיות גם לנוסעים לכיוון ג'דיידה מקר וגם לפונים לכיוון יסעור, 70 דרומה, נסעו לאט ושימרו מרחק.
27: דיווחי התנועה בחסות.
28: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

כן, זהו אליאור זנדני שהתארח כאן השבוע, וגם הביא איתו גרסה יפהפייה לאוכילה לאל, והנה אנחנו שומעים את זה שוב. יש לנו זוכה או זוכה, ואנחנו רוצים להכריז על זוכה. שלי מרתי מקריית אתא, את זוכה בכרטיס משפחתי, 3 כרטיסים לסרט תד החוקר ומנורת הקסמים, למימוש ברשתות בתי הקולנוע יס פלנט ורווחן, ואת בהחלט מוזמנת להגיע וליהנות מהסרט המדהים של תקופת החגים בראש השנה. תד החוקר חוזר בזמן, והם מחכים לכם כמובן עכשיו בבתי הקולנוע בדיבוב לעברית, ואנחנו רוצים לפנק אותך גם בשובר על סך 150 שקלים, מתנת רשת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. ועכשיו לקראת החגים שווה לכם בהחלט מתנות, חומרי ניקוי, טואלטיקה, כלי בית, מוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים, מזון יבש, והכל במחירים קבועים ומשתלמים. זה הזמן שלכם לעשות את הקניות לקראת החגים. מתחם אדמירליטי בחיפה, קריית אתא בקניון שער הצפון, אפולה ונשר, והבחירה של שלי מרתי מקריית אתא, השיר שעשה לה בום השנה, זה שיר שנקרא שעת רצון של הזמרת נרקיס. אז הנה זה מוקדש לכם.

0: כשנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: כן, זוהי נרקיס, וזה נקרא שעת רצון, וזה בא טוב בטיימינג הזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור מיד עם בריזה כחול יוון, ואם יישאר זמן גם תנו לו צ'אנס, תישארו קרובים, אל תזוזו.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
1: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
0: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
2: 101.5 התחנה.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו. נו ממבצעי, כשר.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעי, כשר.
7: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל. בונג'ור.
8: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
9: בונג'ור. כשר למהדרין.
10: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
11: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890. מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
4: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק.

0: למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: 101.5 התחנה.
3: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
4: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
2: התחנה.
4: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: כן, עכשיו דיווח, שימו לב, כביש 70 עומס לכיוון דרום, כביש 85 עדיין עמוס מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, הנסו לאט ושימו מרחק.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: ברק זהב ומיד בריזה כחול יוון.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: ועכשיו בריזה כחול יוון.
6: כן, נחתום את השעתיים שלנו עם פמיס אדמנדידיס ביחד עם סטינגרדיה בהופעה חיה.
8: ובוואלה קיטנס קפסטיס קלה קניטוסו קרוי אפופסה פגוניה אלינה. ובוואלה πρόσεχε γιατί οδείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: טוב, על רקע השיר הזה אנחנו צריכים לסיים. לא ניפרד לפני שנאחל גם שנה טובה וחג שמח למשפחת אל גרסיה יקרים, לדניאל וליונתן ולכולם שם. תודה רבה לכם על ההודעות. תודה רבה לנותני החסות שלנו, רשת בום, רשת הדיסקאונט המובילה. תודה רבה גם לרודני נדלן ועל הפרויקט טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שאתם יכולים לחפש עליו גם בגוגל. תודה רבה לכל הצוות שהיה כאן. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, שיהיה לכולכם המשך ערב שקט ונעים. בשורות טובות ממני, אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.

0: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
1: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
0: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
2: 101.5, התחנה.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל, במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: שילמת על ארנונה? חזר

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: נטו מהפכה.
8: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ב-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ב-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: ברבי, הרבה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך אוהב, שווארמה או שווארמה? מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: 101.5 התחנה.
6: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
7: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
6: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
7: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
6: התחנה הבאה, התחנה הישנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
6: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. למעשים האלה יש עוד עבודה. העבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
5: נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, צהל תקף במחנה נוסרת שבמרכז הרצועה וח'אן יונס שבדרומה. מוקדם יותר שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה שבצפון הרצועה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים. בית הותקף במחנה שתי ואופנוע הותקף מהאוויר בדרג' שטופח. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. פצוע אנוש מירי בטבריה, גבר כבן 30 פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים פוריה בעיר תוך פעולות החייאה. זהות הפצוע לא ידועה והמשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו פלילי ועורכת סריקות אחר חשודים בירי. כפי שפורסם בחדשות 12, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נפגש היום עם נציגים של שירות בתי הסוהר וערך סיור בחלק צבאי בישראל הראשונה מאז 7 באוקטובר. על פי הודעת הצלב האדום, הפגישה נועדה לחדש את הגישה של הארגון לכלואים, אך הסיור לא כלל מגע ישיר בין הצוות לאסירים בשלב זה. מהארגון נמסר כי הדיונים היו חיוביים, זאת לאחר שבחודש אוקטובר 2025 חתם שר הביטחון קץ על צו שאוסר על ביקורים כאלה מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. כתבנו ניצן שפיר המזכיר כי בית המשפט קיבל עתירה נגד הצו ופסל אותו. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים ראשון אחרי סגירת הרשימות, הפרישות והייחודים, וגם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בריאיון, מה הוא באמת ידע לה, התראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

די, אין לי כוח כבר לישון. אופרה, קולה ורדים נבלו היום. אם את רוצה ששוב השיר, אל תתביישי.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור וגוגל פליי.
7: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
8: 101.5 התחנה.
7: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
8: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: 101.5 התחנה. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו את התוכנית היום עם אופלאי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. 9 בספטמבר 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו האהוב, הנאה. באתי בטוב, באתי בטוב.
1: משהו, משהו.
0: איך אתה, מה העניינים, מה שלומך?
1: אני בטוב, תשמע, אוטוטו ראש השנה.
0: לא יאמן, אה?
1: כן, אני יוצא למסע איסוף הגפילטות. ידוע.
0: הנה הוא מתחיל. רגע, תגיד שלום לקרפל, שלום קרפל. מה העניינים?
2: מה העניינים איתכם אתם?
0: אנחנו בסדר, רגע, הוא מדבר על הגפילטר.
1: אתה צריך גם
2: גפילטר.
1: להביא לך? כן.
2: כמה יש לך לתת?
1: אני מביא 20 ומחלק מה שישאר.
2: אני צריך אחד יצוגי על השולחן כי אף אחד לא אוכל.
1: אתם לא אוכלים?
2: לא.
1: גם לא עם חזרת?
2: אנחנו אוכלים דברים טעימים.
1: חזרת אתה לא...
0: רגע, אתם אוכלים חזרת, יואב?
1: חזרת, בטח.
0: זה הסחוק של האשכנזים, לא?
1: זה הסחוק שלנו, זה פותח את הסינוסים, לנו האלרגים.
0: רגע, רגע.
1: לא משהו שאתה תכיר.
0: שנייה, שנייה, וואו, אני שכחתי לגמרי. וואו, איזה יום היום?
1: רביעי?
2: מה קרה?
0: וואי, שכחתי לגמרי, זה יום האחרון, אני חייב, יואב, אתה חייב לעשות לי טובה, אתה יודע, אני לא מבקש הרבה פעמים.
1: מה קרה?
0: אני חייב ללכת עכשיו לעוזרים, שאנחנו עושים את זה גם כן, שזה ההזדמנות האחרונה.
1: מה אתם עושים?
0: אני אומר, זה היום האחרון שאני יכול לעשות את זה, אני שכחתי מזה לגמרי.
1: את מה? את מה?
0: אני חייב ללכת לעוזרים ברושים שאנחנו עושים את זה, ואז אני כאילו זה, וגם יש הזדמנות שזה...
1: אתה הבנת מה? לא הבנתי מה אתה עושה, מה?
0: אני אומר, אני תירגע, אני אומר שאני חייב לזוז, כי יש לי היום זה...

0: ההזדמנות האחרונה, זה יום האחרון שאני יכול...
1: רגע, היום זה ההזדמנות האחרונה?
2: הזדמנות האחרונה?
0: שאני יכול, כן, שיכולנו לעשות תרבונים שם, ואני חייב, אתה תוכל כאילו להמשיך?
1: לא, אחי, זה הזדמנות אחרונה.
2: זה הזדמנות אחרונה, אני שמעתי את ההזדמנות האחרונה, אני לא... בסדר?
0: אני אומר, בסדר מבחינתכם, קרפס, בסדר, אתה עורך הראשי?
1: תראה, אני לא מת על זה, אבל אם זה הזדמנות אחרונה, אני לא רוצה שתפספס.
2: לא, לך על זה, כן, כאילו, בטח, מה שאתה צריך, אחי.
0: סבבה.
2: טוב, סבבה. בהצלחה?
0: ביי.
2: זה נשמע רציני.
1: ביי, רון.
0: כן, כן, ביי, ביי,
2: אני מדבר איתכם,
0: אני
2: כבר
0: אספר
2: לך. סבבה, סבבה, תדכן אותנו אבל.
0: סגור,
1: שזה הזדמנות אחרונה.
2: של מה?
1: אני לא הצלחתי להבין כל כך, לא היה לי נעים לשאול.
2: טוב.
1: שים איזה שיר בינתיים.
2: אוקיי.
1: אני נושא לצלצל אליו, דבר איתו.
2: יאללה.

0: ג'יין בורדו לא יוצאת למסיבות. גם אני לא יוצא למסיבות.
1: מה, למה?
0: כי לא מזמינים אותי.
1: אה, הגיוני.
0: כן, אם היום מזמינים. הייתי בא, שלום לדני קרפל.
1: אהלן.
0: אתה הבנת לאן רון הלך?
1: תראה, צלצלתי אליו עוד פעם.
0: כן.
1: הוא אמר לי את אותו דבר שאמר לנו פה.
0: אני לא מבין את הבן אדם.
1: אז התשובה היא לא הבנתי.
0: טוב, אוקיי, טוב, אנחנו ננסה לפענח את זה, גם העירה, אתה על זה? כן? טוב. אז זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ. על התחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, ערך רון שלום, שטוב, אנחנו נראה מה קורה איתו. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי. ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, נדב יוגב. ברדיו קול רגע 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן ב-103
2: מי?
0: איציק אהרון שלנו, מה קורה יצק?
2: וואלה, כל וואלה. טוב
0: יפה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם ולצוות הקומנדו שלנו, שזה ברק קיסר, שלום מצבאים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק. אתה תשאל אותי רגע איזה משחק אנחנו משחקים, יש משחק מאזינים כזה?
1: אבל אני יודע איזה משחק אנחנו משחקים.
0: אתה צחק את העניין, תהיה חלק מהאירוע.
1: יואב, איזה משחק אנחנו משחקים?
0: שאלה

0: כושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן הרד קניון דימון רמת גן, ומגהץ עדים נייד, מתנה דילה דילים, אחלה בחלה של מגהץ, דילה דילים אתר לכלי עבודה חכמים, וגם נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127 תל אביב. רוצים לשחק איתנו? טלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103, אנחנו ננסה בינתיים להבין מה קורה, בוא נשים איזה שם.
1: אולי נדבר עם אהרון.
0: אולי אהרון באמת יפתור לנו את ה...

0: אהרון, אהרון, אהרון.
1: איך התגעגעתי אליכם,
0: יאללה,
1: יואב כהן שם גנרי, תודה, אנשים מדברים איתי עליך.
0: באמת?
1: נשמע עליך, וואלה, מי זה הגנרי, מי זה הגנרי, על היעקב? בוא, חיים שלי, בוא, כנס, כנס.
2: אין עליך, יאללה. מה קרה, יואב, מה אתה נראה כזה עמום?
1: בבאסה ביוסית, הוא בבאסה ביוסית.
0: לא, אני שמח שבאתם, אני שמח שבאתם.
3: שאל אותו על...
1: רגע, יעקב, תגיד שלום לקרטל. זה הכי יקר.
2: לא כפר עליך. ואהבתי את הפוני.
1: איזה יופי, יאללה. יעקב, יעקב, תן רגע ליואב, אני רוצה לדבר עם יואב רק שנייה.
2: לא להתבייש, אני פה על הצ'רפאיה, מה אתה עושה?
1: שב על הצ'רפאיה, רגע, תרגיש בנוער.
0: ארון, ארון, אתה...
1: רגע.
2: רגע!
1: איפה אורון שלום, לא הבנתי.
0: זה מה שרציתי לדבר איתך. היה לו איזה עניין. הוא אמר משהו שהיום זה הזדמנות אחרונה.
1: איזה יום היום?
0: היום, יום רביעי.
1: בוא נראה, לא מאמין.
0: מה?
1: איך שכחתי, ברח לי מהראש.
0: מה? על מה מדובר?
1: יש היום את ההזדמנות האחרונה, יש את הרודים שאנחנו עושים את זה גם כן, גם כן.

0: גם בזה, ואנחנו חייבים לעשות את זה היום.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה.
0: אתה עורך ראשי?
1: תנו לי רגע לעשות
0: זה. רגע.
1: אני מבין שאתה מבין במדובר, הזדמנות אחרונה למה, רק תסביר לנו, ותמשיך משם.
0: אוקיי, תירגעו, קודם כל תירגעו, תנשמו עמוק.
2: רגוע, רגוע, רגוע.
0: תנשמו עמוק.
2: אוקיי, כן.
0: קודם כל, אני בעלם שפספסתי את זה, אני שכחתי, ברח לי עם הראש לגמרי, היום זה יום רביעי, אנחנו חייבים, יש לנו היום
3: דפה. היום זה יום רביעי?
0: כן.
3: לא נכון.
0: אתה גם צריך לבוא איתנו.
3: לא נכון, אין מצב.
0: לא, תשאר אתה פה, תקשיב, יש לנו תרזים, אנחנו עושים לעשות את זה גם כן היום.
3: בטח, בטח, מה זה חובה? זה הזדמנות אחרונה. מה קרה לך?
0: אז זה בסדר מבחינתכם שאני אצטרף אליו?
1: מה?
0: אני חייב ללכת אליו.
1: אם הוא חייב...
2: אתה גם חייב להצטרף אליו להזדמנות
0: ה... אני חייב, זה פעם אחרונה שחותים שאנחנו עושים את זה גם כן.
2: לא מאמין
0: לך. יאללה.
1: תבקש ממנו כשידבר איתנו, כי אנחנו לא מבינים מה קורה.
2: תעדכנו אותנו, תעדכנו אותנו.
0: יעקב, תשאר פה, תשאר פה איתם.
3: מה, לא לבוא איתך?
0: לא, לא, תשאר פה, אם צריך איזה משהו, שמור לי על הכיסא בכל מקרה.
3: מה, אני יכול לשבת לך על הכיסא?
0: לא, תשמור עליו מרחוק.
3: בסדר, בטח.
0: יאללה, אני זז. תודה, יואב, תודה, תודה.
3: ביי עליך, ביי נשמה, ביי. ביי, כפר עליך, חיים שלי בלב. אין עליך בהצלחה בהזדמנות האחרונה.
2: על מה מדובר?
1: אני לא...
2: אני לא מבין את זה. יעקב, אתה יכול לעזור לנו?
3: לא, אני דיסקרטי, אני לא משתף במה שאהרון עושה. לא מגלה לכם מה קרה לך, מה אתה? זה הזדמנות אחרונה.
2: למה? שים לנו עוד שיר, איציק, אני צריך להבין מה קורה פה.

0: אפשר לא לסיים ככה את השיר הזה. טוב, רוצים לשחק איתנו כן או לא? 055-2-103-103 יש לנו אחלה חבילת פרסים להיום.
1: מי זה?
0: רגע, אמא מתקשרת.
1: די, נו.

0: טוב, תענה.
1: טוב, אני אענה לה זריז.
0: מהר אבל.
1: טוב, שנייה, אני אענה לה.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: איפה אהרון?
1: הוא ב... לא יודע, הוא ורון היו צריכים להגיע לאן שהוא... מה? בשביל זה התקשרת?
2: לא, רציתי לאחל שנה טובה, אבל לא חשוב. נו.
1: מה? מה הבעיה?
2: לא חשוב, לא חשוב. אני אתקשר פעם אחר.
1: הנה, שנה טובה, אמא, שנה טובה.
2: לא, זה לא עובד לי ככה, יואב. אני...
1: מה?
2: עזוב, אני לא מתערבת.
1: מה?
2: אני לא רוצה להתערב.
1: מה, אמא, נו מה?
2: לא יודעת, אני מאזינה.
1: נו יופי, תודה שאת מאזינה.
2: לא, נו, לא חשוב, יואב, לא חשוב.
1: מה?
2: למה אתה לבד?
1: מה?
2: למה אתה צריך לשדר לבד?
1: הם הלכו לאן שהוא, אני לא יודע מה הם עושים.
2: נו, שמעתי שהם הלכו לאן, שהם היו גם לזה, והיום זה היום האחרון.
1: מה?
2: יואב, זה לא סוחב, זה לא...
1: אמא.
2: איפה פרלה? איפה קרפל? למה אתה לבד?
1: מה זה למה לבד? מה זה למה לבד? יום אחד אני פה לבד.
2: קרפל.
0: שנה טובה, אמא של יואב.
2: או, הנה, שנה טובה, קרפל.
1: יופי.
2: כבר השידור נשמע יותר טוב.
1: הקרפל עושה לך את ההבדל?
0: מה אתה רוצה ממני, מה? חג שמח, אמא של יואב.
2: חג שמח, קרפל. אתה רואה, יואב? כבר יותר נחמד. שיש עוד אנשים חוץ ממך.
1: אני שמח שאת מרוצה, אמא.
2: אז איפה אתם עושים את החג, דני?
0: אנחנו אצל אמא של סיגל.
2: תמסור לדליה דש חמה חמה.
0: אני אמסור. איפה אתם עושים?
2: אצלנו, מה? יואב יזמין חס וחלילה, מה פתאום?
1: טוב, נראה לי ש...
2: הייתי צריכה להתחנן, שיביא לי כמה גפילטות.
1: מה להתחנן? אני מחר, אני עובר, אני מביא לך גפילטה.
2: יואב, אנחנו לא נפתח את זה פה. בסדר. אנחנו נריב בארוחה כמו תמיד.
1: מה יש לריב? אני מביא לך...
2: אני ביקשתי שתזמין לי 12 יחידות לערב חג ועוד 8 יחידות לחג, נכון?
1: נו.
2: אתה עשית שתי הזמנות נפחדות.
1: מה הבעיה?
2: זה עולה כפול. מי משלם? הברון רונצ'ין?
1: אני משלם, אמא.
2: לא, אני צריכה להחזיר לך.
1: את לא צריכה להחזיר לי.
2: אני כן צריכה להחזיר
1: טוב,
2: לך.
1: טוב, אמא, נתחשבן בארוחה, טוב?
2: כל החיים אני אתחשבן איתך,
1: לא
2: יואב.
1: לא חשבתי אחרת, אמא.
2: יאללה.
1: טוב.
2: אז מתי תבואו?
1: בשש, כמו שביקשת.
2: אבל אמרת שתבוא לפני.
1: אני אבוא בבוקר לפתוח את השולחן, טוב?
2: טוב.
1: יאללה, אמא. יאללה.
2: רגע, ואסי יהיה ער?
1: אם נתחיל לאכול בשעה נורמלית, הוא יהיה ער,
2: אמא. יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
1: אני לא יכול להחזיק תינוק בין שנתיים ער בכוח, נכון? אם הוא נרדם, הוא נרדם.
2: מה ביקשתי?
1: אמא, אמרנו שנריב בשולחן.
2: יאללה. חג שמח, דני, שנה טובה.
0: תודה, אמא של יואב.
1: ביי. ביי, אמא, ביי, אמא.
0: ככה זה תמיד?
1: ככה זה תמיד.
0: מה, אתם רבים תמיד בשולחן של האוכל?
1: כן, מה אני אעשה? ככה מרגישים שזה חג.
0: איזה לחץ.
1: אללה.
3: קצב.
1: עיר נמל.
3: מסתובב ברחובות.
0: נפלא.

0: אבל הפרסים שלנו יכולים להיות שלכם. 0552-103-103, נשחק איתכם אחרי הפרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: בני אבא רבי, או כמו שאנחנו קוראים לו, בני אבא רבי. בני אבא רבי, חבר שלנו, ומשחק איתי בפלייסטיישן, ואז אנחנו משחקים, כמובן המפסיד נשאר.
1: כן, אבל הוא מרומה אותך תמיד, לא?
0: נכון, הוא תמיד קורא לי את הצורה הדרק הזה. טוב, מישהו איתי כאן, רון לא איתנו כאן.
1: נכון.
0: כן? חסר?
1: כן, מאוד,
0: כן, בטח, בטח.
2: תלוי את משואלים.
0: לא, נכון, יש כאלה ש... טוב, בסדר, טוב. אומרים לי שנמצא איתנו על הקו אמיר מרמת גן, הלו.
3: נכון, שלום, הלו.
0: אמיר, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: תודה, תודה.
0: לבריאות. ספר לנו על עצמך קצת, אמיר, מאיפה אתה?
3: אני אדבי רבא לשלושה ילדים מקסימים נהדרים שאין עליהם בעולם, נשוי באושר.
0: כי?
3: עובד בתור טכנאי מוצרי חשמל.
0: אתה אומר. לא, זה טוב מאוד.
1: המון דברים.
0: מוצרי חשמל, כן, לא, המדיח לפעמים עושה.
3: הכל יכול.
0: המדיח קצת מקרטע, טכנאי מוצרי חשמל, שאני כותב אותך פה על לוח ליבי. כן, סבבה. יפה מאוד, הילדים גדולים, קטנים, מה?
3: גדולים, 17, 15.
0: אוקיי, אוקיי. עצמאים, בסדר, יפה, כל הכבוד. איפה אתה עושה את החג? אתה פה, אתה טס מפה, אתה איתנו, אתה נשאר איתנו.
3: אני טס לכיוון ההורים.
0: יפה, יפה, כל הכבוד.
1: זה לפעמים גם ארץ אחרת.
0: כן, לפעמים זה מרגיש עולם אחר.
3: זה
0: מפרשש
3: שעות.
0: טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, כן או לא?
3: כן או לא, בטח, בוודאי.
0: יאללה, פגז, אני שואל אותך 10 שאלות בדקה.
1: כמה היום? דקה, לא 60?
0: היום זה דקה, השבוע הסכמנו שזה דקה.
1: היום זה דקה,
0: לא 60. לא, שבוע שעבר זה היה 60 שניות, היום זה כבר דקה. חבר'ה, תעקבו. תהיו בעניינים.
1: נכון.
0: הלו. סבבה, אז יאללה, בואו נצא לדרך. שוב.
4: כן או לא.
0: האם ראש השנה אכל תמיד בחודש תשרי?
3: כן.
0: ראש השנה נמשך יומיים?
3: לא.
0: איי, איי, איי.
3: למה? ערב חג,
0: ועד
3: יש עוד יומיים.
0: יאי, יאי, יאי, יאי, יאי. לא, זה בערב, זה עכשיו יומיים. כן, אנחנו נקבל את זה?
1: אני מקבל את זה כירון לא פה.
0: אתה מקבל את זה כירון לא פה?
1: כן, אני אומר בוא נמשיך.
0: לא, אני יודע.
3: אין עליך, אין עליך. למה? אבל תסתכל, שישי שבת ראשון, זה החג.
0: שישי שבת ראשון.
3: יש לך ערב חג.
0: אבל זה ערב חג. זה ערב חג. אתה סופר יום. אתה סופר יום מהערב חג עד הערב הבא, ואז עוד יום מהערב הבא עד הערב שאחרי זה, כאילו יומיים.
1: מצד שני, אוהב.
3: לא,
0: אבל אנחנו לא נהיה קטנונים. בשנה החדשה אנחנו מקבלים גם טעויות. סבבה?
1: בוא נמשיך.
0: בפרוס השנה. יאללה, אבל זהו, זה התרכזות אחרונה. יאללה, קדימה, צא לדרך. האם ראש השנה אכל תמיד בחודש תשרי?
3: כן.
0: ראש השנה נמשך יומיים?
3: כן.
0: האם תוקעים בשופר בסוכות?
3: לא.
0: נהוג לשתות ערק תפוחים בראש השנה?
3: אפשרי, כן.
0: לא, זה לא הנוהג. זה לא מנהג. זה לא מנהג, זה לא מנהג. זה לא מנהג. אין מנהג כזה, אחי.
1: אני אגיד לך, קודם כל, חבל.
0: חבל, זה אחלה מנהג.
1: אחלה מנהג.
0: אחלה מנהג.
3: אחלה מנהג, מה זה? אנחנו עושים בבית כל שבוע, מה?
0: הלוואי ויכולתי לחגוג את זה איתך, את המנהג הזה.
1: אבל אני אגיד לך מה, הכנת היום בעצם שאלות רק על ראש השנה, נכון?
0: כן.
1: בוא בשביל הספורט נקרא אותם קצת, ונראה, אולי הוא ייתן לנו עוד איזה תשובה.
0: בוא יאללה, בוא בשביל המצב רוח, סבבה, בשביל המצב רוח.
1: כאילו הוא הפסיד רשמית, אבל
0: כן. הוא גם לא יצא מפה בידיים ריקות. בוא, יש לנו מחלקת פרסים על הראש, אנחנו לא זה. ראש השנה מוזכר בתורה בשם ראש השנה?
3: לא.
0: יפה מאוד, הוא מכונה יום תרועה. תוקעים בשופר, תוקעים בשופר כשראש השנה חל בשבת?
3: לא.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. תשליך הוא מנהג הקשור לראש השנה?
3: כן.
0: זה מצווה לאכול תפוח בדבש בראש השנה?
3: כן.
0: לא, זה מנהג, יש הבדל.
1: זה כמו המנהג עם... זה בדיוק כמו המנהג עם הערה.
0: זה אותו מנהג עם הערה.
1: זה לא רשום בתורה הערה.
0: בדיוק. זה ביחד. אגב, זה גם הולך טוב ביחד בעיניי.
3: בטח, ברור, מה?
0: ולשאלה הכי קשה פה, יום כיפור מגיע אחרי ראש השנה.
3: כן.
0: יפה מאוד! כל הכבוד, אמיר! כל הכבוד!
1: בגדול אבל הוא ענה על 4 שאלות.
0: לא, בסדר, אמיר. אח שלנו, אמיר, תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, כן? נעביר אותך? יאללה, בוא נעביר אותך, קדימה.
3: איזה שם, תביאו לי על ראש השנה, אלוהים.
0: שלום לאמיר. אב השנה של 2-4, כי אף מאזין לא דיבר כל כך יפה על הילדים שלו עד היום. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. תתחדש, שנה טובה. השיחה מועברת. הלו.
3: שנה טובה, תודה.
0: יש, פינקו אותך? יאללה, אמיר, טכנאי מוצרי החשמל, מספר אחת ברמת גן, שתהיה לך אחלה שנה. חג שמח, תמשיך להזין לנו, נשיקות.
3: תודה, תודה.
0: ביי ביי אחי.

0: שום דבר.
1: שי אבר, אהובתנו, הכל או כלום בבת אחת. עוד שיר פגז מבית היוצר שלה, ומה זה? יש לנו ברכה? קיבלנו ברכה ממי? מדוקטור קרטוס.
2: וואו.
1: לא נכון, ברכה.

0: לראש השנה?
1: איזה יופי.
0: בוא נשמע, זה אצלך איציק?
2: כן, העבירו לי את זה לפלאפון.
0: יאללה, בוא נשמע את הברכה. ברכה מראש השנה לראש השנה מדוקטור קרטוס, בבקשה.
3: לכל מאזינים של תוכנית, כאן דוקטור קרטוס, רופא משפחה, רופא ילדים ומין. אני רוצה לאחל שנה טובה, בריאות, הצלחה ובלה בלה בלה, כל דברים גנריים שאומרים כשאין משהו ספציפי להגיד אחד לשני. שתקומו כל בוקר עם חיוך, ואם לא, גם בסדר, אף אחד לא בודק. תשמרו על בריאות שלכם, לא בשבילי, בשבילכם, לי זה לא משנה. שתהיו לראש ולא לפפרונה. חג שמח.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: פתחנו את השעה השנייה שלנו עם בוני אם, עם סני, ואנחנו גם עם בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, וכאן ב-103 FM עם איציק אהרון. ומה? מה יעקב עושה פה? יעקב נכנס?
1: כן.
0: יעקב מגיע? אין עליו. מה יעקב, מה אתה עושה פה? מה?
2: יש מבזק ספורט? מה קרה?
0: אבל אהרון לא פה.
1: לא פה אהרון.
2: אני אעשה, מה הבעיה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא.
2: מה לא? מה לא?
0: לא, אתה לא עושה מבזק ספורט. אתה לא עושה מבזק ספורט.
2: אבל אני יכול לשיר לפחות את הפתיח?
0: אבל אף אחד לא גילה לו, לא אמרת לו קרפל.
1: לא, לא דיברתי איתו בכלל.
0: זה בגלל שאהרון לא פה, זאביק זלצר יעשה היום את המבזק. אז אתה מוכן לזה? הנה, אני שומע כבר. אני שומע, מה זה? כן, את שומעת את זה?
3: הליקופטר, הליקופטר!
0: זאביק!

0: זאביק, אתה בסדר? אתה יורד? חברים, אני יורד למטה, אני צונח. תודה רבה, זהירות על הכבל חשמל פה בכניסה לחניון. שלום לכם, שלום.
1: רגע, רגע, מה זה? אני לא שר לו אין עליו.
2: אז מה תשאיר לו?
1: נשאיר לו יש עליו.
2: מה אתה אומר, זאביק? אתה בסדר עם זה?
3: אני מבחינתי, סבבה, אין לי בעיה. אני מחליף היום את אהרון. אני לא מתיימר שאף אחד יגיד עליי שאין עליי. מבחינתי גם, אין על אהרון אהרון.
1: יאללה, כפרה עליך, יאללה, בוא נתחיל, בואו נשיר.
4: בחסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
1: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
1: זה בגלל זה, אבל.
6: האיש והאגדה. אין עליו.
1: יש!

0: אהרון אהרון מהג'ו, קבלו אותו.
1: תוריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למבזק הספורט של זאביק זלצר. רצינו קודם כל לומר תודה לערוץ ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
1: שמעבירים את המבדק שלנו, ולכל הצוות שעסק במלאכה, לסוסנקו סוביד, לרפי איטליז, סמירה ירקן היקרן, אלונה בסבוסן, יותם הסקסופן, ואסי כהן מוזס, הפלצן הקטן.
2: רגע, מה זה? זה לא אנשים שעובדים איתנו בדרך כלל.
1: יעקב, אני מזכיר היום את האנשים שאני מזכיר, כי זה המבדק שלי, אתה מוזמן לשבת לך שם על הצ'רפאיה, ולהאזין.
2: או, אני פה לחזק אותך, לוודא שהכל בסדר, מה אתה עושה עניין?
1: קרפל, אתה עורך פה, נכון?
3: כן, כן.
1: אתה מוכן להסביר לי מה הבחור הצעיר הזה עושה פה ולמה הוא לא מתפרנס?
3: לא, זה יעקב, יעקב, הוא קשור לאהרון. יעקב, מה אתם?
2: מה? לא יודע, תבדוק בעץ. מה, לא בדקנו בעץ?
3: אני לא, לא.
2: עם ה-DNA עליו?
3: לא יודע.
2: מה?
1: טוב, נראה לי שמישהו ייקח אותו החוצה, בבקשה. אני לא צריך את העזרה שלך, את בבקשה, תלך, תבדוק.
2: רגע, אבל אני נשארתי פה כדי לשמור על המסעית.
1: ואיפה המסעית?
2: פה בחוץ.
1: אז בבקשה, תסתלק לך החוצה.
2: יאללה, מסעית, אני בא לי...
1: יופי, יופי. אז בבקשה. בואו נתחיל עם הרכש שמתקרב למכבי תל אביב, הלו יניס חאג'י. בונה,
4: זה הבן של חאג'י הגדול.
1: הבן של גיאורגי חאג'י, שהיה בברצלונה הגדולה, גדול שחקני רומניה, מי שכונה מרדונה הרומני, כיוון שתמיד היה לוקח את הכדור, גם אם לא היה כובש לו שער.
4: ממש הסוחב מברטיסלאבה,
1: ואתה אמרת.
4: אז מה, כמה הוא קרוב למכבי תל אביב?
1: מה זה, פיזית? פיזית אני חושב שזה מרחק של 2.7 מיליון קבבים.
4: אני לא מבין.
1: על הכסף הם כבר סיכמו.
4: אז מה נשאר לסכם?
1: התפריט. הילד הרומני הזה הוא מגיע עם דרישות גם לצ'ורבה, גם לפטריציאן, גם למיטיטה וגם לפפנש.
4: איך הם יספקו לו את כל התפריט הזה?
1: כדי לממן את המהלך, מכבי תפתח מסעדה רומנית חדשה בבלומפילד, סקאוטים יצאו לרחבי הארץ לחפש טבחים עם שיני זהב.
4: מה זה בעיה? אתה יודע, היום כולם משתמשים בשיני חרסינה, איך הם ימצאו עם שיני זהב?
1: רומנים הם המקשן, אתה תאלץ לסמוך עליהם. עוד משהו? אנחנו נעבור עכשיו לטניס, ל-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה.
3: מה זה, סליחה, מה זה אליפות פתוחה? מה זה כמו במה פתוחה בסטנדאפ נגיד?
1: מה זה, מה קשור סטנדאפ? מה זה במה פתוחה בסטנדאפ?
4: בסטנדאפ אתה יודע, כל מי שרוצה לעלות, אתה יודע, לבדוק בדיחות, לעלות על במה.
3: אנשים בלי...
4: כן, אנשים בלי ניסיון. האמת, לרוב זה על הפנים, לרוב זה ממש חרק, כן.
1: לא, בטניס אתה צריך לדעת להנחית.
4: גם בסטנדאפ.
3: כן.
4: מנחית פאנצ'ים.
3: בדיוק.
4: עד שמסמנים לך עם פנס לרדת אחרי 4 דקות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום 4 דקות? טניס זה יכול להיות גם 6 שעות. מה קרה לך?
4: האמת, כשלא צוחקים מבדיחה, זה באמת מרגיש כמו 6 שעות.
3: לפחות.
1: זה אולי בסטנדאפ שלך.
4: יש לך עוד ידיעות, זאביק? או שאתה באת ככה...
1: לא, רגע, רגע, רגע, יש לך עוד... אתה רוצה לספר לכולם על ההופעות הלא מצחיקות שלך?
4: תגיד לי מה, אתה באת לרדת עליי, זאביק?
1: אני חתמתי עם אהרון על הסכם, שאם אני מגיע לפה, אני חייב לרדת עליך. אז בוא, תספר לכולנו איפה ההופעות הלא מצחיקות שלך.
4: ב-8 באוקטובר אני בפאבלה במנוף, ואז ב-9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב, ואז ב-13 באוקטובר אני בפאב המפלצת בירושלים.
1: יופי, מצוין.

0: אתה רוצה לבוא? לא, אני רק רציתי לתת לך את הבמה, שאולי יום אחד אתה תצליח. יאללה, ידיעה אחרונה, ליגת האלופות חזרה, והשנה מסתבר שאין לנו שם שום נציג ישראלי. מה, אבל זה תמיד ככה. ככה עושים פאנץ', יואב. אני הייתי דוויק זלצר.
1: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה? מה קרה?

0: לא עושים חשבון עם החבר מחברון פר טסי. מה, אתה הזמנת את זהבה בן הבת לבוא
1: לך? ברור, איזה שאלה.
0: כן, היי.
2: לא להיכנס פה. היי. אהלן.
0: זהבה, היי. מה העניינים?
2: מה קורה, אוהב? מה העניינים?
0: וואלה, יופי. מה, איזה כיף שבאת.
2: אתה לבד פה היום?
0: כן, כן.
1: אני פה.
0: כאילו, קרפל.
1: כן, הוא לבד.
0: קרפל פה איתנו.
2: וואלה. בכיף, מה, איפה המזרוב?
0: הוא...

0: טס לחופשה. הוא לא פה.
1: יפה, יודע מתי לברוח.
0: כן, רון, כן, הוא יודע. כן, כן.
1: טוב, ברשותך אני באתי לקדם פה את ספר הבישולים שלי ושל אתי.
0: איזה ספר?
1: געגועים לבישולים חמים לכבוד אחד. כפר עליך, אני יודעת שאתה פחות בקטע של אוכל טעים, אבל חשוב לי לדרבק את זה, אתה יודע, ככה לפני החג.
0: למה ככה? מה, איך הגעת למסקנה שאני לא בקטע של אוכל טעים?
1: בחיית, יואב, מה אתם אוכלים אצלכם בחג? בחיית.
0: מה זה מה אוכלים? אנחנו אוכלים גפילטה? אוכלים כבד קצוץ? מה זה? זה תענוג. אוף בשזיפים? צימס? צימס? זה הגזר המתוק, לפתן, הוא גם ממיץ, את יודעת?
1: תאמין לי, באמת, השירים שלי פחות עצובים מהאוכל הזה, כפרה עליך.
0: טוב, בסדר, איזה מתכון את רוצה לתת לנו הפעם?
1: אז זהו, לכבוד ראש השנה, אתי ואני, יותר נכון, אני ואתי, הבאנו מגוון של מתכונים קריאה לחג. אז קחו דוות ברשותכם.
0: הנה, אני רושם, אני גם מקווה שאימא שלי מאזינה לנו, כן.
2: אני רושם.
1: הוא רושם כי הוא שאל אותי כמה פעמים, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות הכל, אני לכנס את כולם לכדי פעם אחת, אני לא בכמה פעמים.
0: תרשום.
1: אז המתכון הראשון...
0: כן.
1: יופי. המתכון הראשון זה רימון הלם.
0: רימון הלם? מה?
1: כן. אתה לוקח רימון.
0: כן.
1: אתה מוציא בפינצטה גרעין.
0: כן.
1: לאחר מכן, אתה ממלא את הרימון בבשר עם שומן כבש.
0: וואו, אוקיי.
1: אף אחד לא מצפה לזה, זה אלם. זה אלם, חבל לך על הזמן, כל השולחן יהיה באלם.
0: אני מסכים איתך, זה חתיכת אלם.
3: את יודעת, יכול להיות שגם אם אני הייתי נותן ביזבק כזה דבר, הייתי כל כך מתבלבל, שהיה יוצא לי...
0: כן.
3: אז זה היה רימון רסס.
1: יפה. הייתי תרשמי, הייתי. רשמתי. בקיצור, יש גם זה, צריך לה, אתה יודע, כאילו צריך את הרימון, לא רק מי שרוצה, זה מעכשיו להתחיל לרוקן את הרימון, זה לוקח זמן.
0: זה לוקח זמן לרוקן רימון, נכון, צודקת, כן.
1: יש גם אסד או חשבון נפש.
0: אסד או חשבון נפש, וואו, נשמע חזק.
1: כן, זה בעצם אסד או, את מכניסה לתנור לשבע שעות, בזמן הזה את עושה חשבון נפש.
0: על מה חשבון נפש?
1: על זה שהתחלת להכין את האסד או שבע שעות לפני שבאים אורחים.
0: אוקיי, זה נשמע למוצדק, האמת צודקת, כן. יש עוד משהו? מה עוד בתוכנית?
1: לא, בטח שיש.
0: יש?
1: בטח שיש, כן, יש מלא, לא. יש סלט ירוק מקנאה.
0: כן.
1: יש שניצל שנה ופירוריה.
0: שנה ופירוריה? יפה, אוקיי.
1: כן, יש קוסקוס שער השמיים.
0: מאוד מקורי.
1: יש קובק הפרות.
0: יאללה.
1: יש קציצות השליך.
0: קציצות השליך, טוב, זה תשמעי, זה באמת הרבה. אז בואי, אני רואה שבאמת יש לך עוד ועוד ועוד, בואי נשאיר לאנשים טעם של עוד, סבבה?
1: כן.
0: ושילכו לקנות את ספר המתכונים המלא.
1: כן, בדיוק.
0: כן, אז שוב, השם של הגעגועים לבישולים חמים.
1: געגועים לבישולים חמים.
0: נכון, כן.
1: שלי ושל אתי.
0: שלך ושל אתי.
1: של אתי ושלי, לא, שלי ושל אתי.
0: מה שתחליטי, אתי פה לידך, אני רואה שהיא מהנהנת, כן?
1: כן, אתי, כן, תרשמי. מה אתם אומרים, נקנח?
0: אולי נקנח באיזה קינוח באמת?
1: כן, כאילו לא, אבל כן.
0: כן, אפשר?
1: יש את ה... לא. לא. כן. יש את הקינוח הדגל.
0: כן.
1: זה קומפות כפרות.
0: קומפות כפרות, כן. איך עושים?
1: מבשלים פירות יבשים שעתיים.
0: הפירות יבשים.
1: סובבים על הראש, אומרים, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: יאללה, פגז. תודה, זהבה.
1: איציק, רשמת איציק, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: רשום הלוח ליבו גם, נכון איציק?
2: אני רוצה גם שהיא תחתום לי על הספר.
0: הנה, אני גם מביא לך פה את העותק שלי.
2: זהבה, בן הבת.
0: כן, תחתמי לי כאן בבקשה.
1: אני אחתום לכם בקו.
0: תודה רבה.
2: גם אתי שתחתום לי.
0: יאללה.
1: אתי לא חותמת, נשמה. אתי לא חותמת. אתי לא חותמת.
0: טוב, זהבה, זה באמת ספר מהמם, געגועים לבישולים חמים. עכשיו, לא יודע איפה, אבל שתהיה לך שנה טובה. מכולנו?
1: רגע, אני גם רוצה ברשותך.
0: מה?
1: אני יודעת שזה.
0: מה?
1: האיש העיקש והפטלטל ועם האור היבש והערבי לא נמצא.
0: רון, כן.
1: אבל אני רוצה באמת, אני רוצה לאחל העם הזה שלנו, שהוא עם שסובל.
0: כן.
1: הוא עם של מרבונים, באמת, אנחנו עם...

0: ברבון, אנחנו עם שאוכל מרורים, שבאמת השנה לצד העצבות, נזכה גם לרגעים של שמחה, כי אי אפשר להיות כל הזמן עצובים.
1: אמן, אמן, צודקת.
0: זאת אומרת, אפשר, אני יכולה, אין לי בעיה. הדוגמה
1: טובה.
0: אבל זה לא חייבים, אתה מבין?
1: כן.
0: ואני רוצה גם שנזכור שאחרי כל תקופה קשה, מגיעה תקופה עוד יותר קשה. והתקופה עוד יותר קשה גורמת לנו להתגעגע לתקופה הקשה שלפני. אז תעריכו את הקשה הזה, בסדר?
1: אמן, אמן.
0: ומתי שהוא סטטיסטית, צריך להגיע משהו טוב.
1: אמן, כן.
0: בסדר? אז אם לא טוב, אז לפחות פחות גרוע. בסדר?
1: אחלה.
0: קיצור, מה אני אגיד לכם? העיקר הבריאות, למרות שגם שם אני לא רוצה לפתוח פה, למה גם שם אני לא הכי חזק.
1: אמן, אמן. רק בריאות, שתהיה שנה טובה, זהבה בן הבת, כיף גדול שבאת לפה. מה אתי מסמנת לך שאתן צריכה ללכת?
0: כן, אנחנו הבטחנו לחברה מקושרת שלנו שאנחנו נעשה לתבך על החג.
1: יאללה, אוקיי. אז
2: מי החברה?
0: מה זה משנה?
2: טוב, אמרת מקושרת, כיוויתי... אוקיי.
1: טוב, זה אהבה, תודה רבה.
0: חברה, מה זה, הוא לא נכנס לי בפרטים אישיים?
1: לא, לא, לא. קרפל, באמת, הגזמת פה לגמרי.
2: סליחה, אני מתנצל.
1: זה אהבה, אתי, תודה רבה שבאתן.
0: זו שרון חזיז.
1: שרון חזיז, סבבה. בסרי לדש מאיתנו, הייתה פה לא מזמן.
0: אתה הוצאת את זה ממני, אני לא רצת שאני אגיד.
1: נכון, נכון. טוב, שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח ושנה טובה. געגועים לבישולים חמים, הספר שלי.
0: כן, וראיתי פה את ריטה, היא מכנה בחוץ, תיזהרו.
1: באמת? יאללה, אוקיי, טוב, אז נקבל אותה בידיים פרוסות.
2: כרגיל.
1: ביי זהבה, תודה רבה שבאת.
0: ביי, נשמות, ביי, חג שמח.

סלט קפרזה, מי רוכב על הפצע, תאבי כוח, תאבי בצע. ניסינו כבר אחד כנגד השני, קשה לי להתאושש עוד מהחוויה. ניסינו כבר אחד כנגד השני, ולא ניסינו שניים נגד בעיה. מאז הטרגדיה אין פה פריבילגיה, זאת לא דעתי ואני מתנגד לה. לפני שנשאר עמוד בוויקיפדיה, בוא נמצא את האמצע, יאללה בוא נחליף אנרגיה.

נחה, של ראות, של חדוות חיים. שנשכיל לפתוח את הלב, להגביע כולנו בשיר, ולא לפחד גם מן הצלילים הגבוהים. מי ייתן ונשב יחדיו, בני משפחה ורעים, סביב שולחן החג, נשיר משירי ארץ ישראל היפה, נרים כוסית ונזכור, שגם בימים שאינם פשוטים, עוד רבה בנו המנגינה. מאחלת לכם חג של אור, של צחוק מתגלגל, של שירה בציבור ושל קולות המשתלבים זה בזה בהרמוניה נפלאה. חג שמח, אהוביי, וזכרו, לשמור על השרפת. היא נושאת את כולנו.

0: לילות, גלי עטרי ויובל דיין, אנחנו נצא לפרסומות, ואז אנחנו נחזור. יאללה, יצק.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: עולה, עולה, עולה לנו, כמה זה עולה.
4: שיפוט פרגיל 73, סטייק סנטה 131, שחטור על 295 ל-1, כבד אבז אין, סלטים חופשי, כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
2: עם רון שלום ויואב כהן.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: רז'ר.
2: היכנסו למרחב המוגן.
3: אתניק, סים, זהב הבן, קטורנה מסלה, שבדיוק הייתה פה, איך פספסנו את זה?
4: לא יודע, אבל תראה מי מגיע.
3: וריטה!
5: אפשר.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מעיין ברוך. כפר יובל.
2: היכנסו למרחב המוגן.
3: חופשה.
4: הוא הלך ל...
3: כן, מה
5: שזה. האמת שהוא כבר היה נראה לא טוב.
3: כן.
5: הוא היה חייב לנוח, אבל גם בכללי הוא פשוט לא נראה טוב. מה שלומך, יואבי?
3: אני מעולה, ממש כיף שבאת. מה שלומך, ריטה? מה את עושה פה? מה...
5: אני באתי לאחל חג שמח.
3: חג שמח.
5: לך.
3: תודה.
5: ולך.
3: תודה.
5: ולך ולך. ולך,
3: כן.
5: ולך לא. ולך ולפופים ולמיקרופונים.
3: וואו, יפה.
5: ולתאורה ולמצלמות ולאוקסנה.
3: אוקסנה, חברה שלנו, נכון? כן.
5: כן, ולשער בכניסה ולכל הקבלים שיש לה, איך קוראים לו?
3: אריק,
5: אריק, כן,
3: כן. ושימי שמגיע לפה.
5: ושימי חביב,
3: נכון.
5: כן, שאתה יודע, וגם לשער בכניסה,
3: כן.
5: שלפעמים עושה בעיות, ונפתח הוא... רק צד אחד.
3: נכון, כן.
6: עכשיו הוא קצת, פתוח, כי הוא
3: פתוח,
6: תקוע.
3: תקוע. כן, תודה.
5: יופי,
3: תודה,
5: וגם, כן,
3: תודה. זה לא מובן מאליו שבאת במיוחד בשביל לאחל חג שמח.
5: כן, תודה.
3: אפשר לשאול כבר אם את פה, מה...
0: חדירת כלי טייס עוין.
2: הגושרים. היכנסו למרחב המוגן.
3: מי יבוא לחגיגה? מה?
5: כולם, מה זאת אומרת? כולם, משי, יושי, רושי, בוכשי, נחשי, פרוויז, פרידון, ברהם, דריוש, קורש, הרינה, שהין, הדר, ג'ינג'ן, ג'ידמון, הומיון יבוא, וקרמן, וביג'י דן, מהדי, מנשור, עזה, פורון, פרדין, שירון, מהין, מנה, שרזה, גולנהר, ליליאנה, פרבי, ופרנקס, נזינה, להין מינוזולו ורמי ואשתו.
3: ורמי ואשתו, וואו.
0: חדירת כלי טייס עוין.
2: בית הלל. היכנסו למרחב המוגן.
5: רוחים מותמרים להמתיק אותנו, ואני אגיד למשיק, קחי לך. והיא לא תרצה, כי היא לא אוהבת תפוח.
3: לא, היא לא אוהבת.
5: ובטח שאימא שלי גם תתעצבן שהילדים מרעישים, ואני אגיד לה, ילדים, זה שמחה. ויושי כרגיל יגיד שהוא מאחר, ואני אגיד לו שאני מחכה.
3: כן.
5: וכולנו נשב ונתפלל שלא יהיה לנו בום בום בום. בום בום בום. בום בום בום בום בום. ובטח יהיה מחניק מהריחות של הבישולים, אז נפתח חלון.
3: איזה כיף, תשמעי. נשמע, האמת, נשמע כיף חיים. מה אוכלים? מה בתפריט? מה...
5: תראה, אמא שלי שתהיה בריאה, היא לא מסכימה שאנחנו נביא כלום. היא רוצה הכל להכין בעצמה.
3: וואלה.
5: כן, היא מכינה גונדי וחורש זיבזי.
3: יש.
5: וטאג'יד ופנסאג'ו ודולמה וקוקו סבג'י ואושורשתו. טאצ'ין וזרז'ק פולו. בגלי פולו גיימה קשק ברדמג'ון. מרזג אסמי סבזי פולו, לוביה פולו, עדס פולו.
3: וואו.
5: לוביה פולו, זעזוק פולו, בגלי פולו, מורשי פולו. אלבו פולו, שירים פולו, פרג'י פולו, זרבוז'י פולו, פשפש פולו, גולגולי פולו, פולו פולו.
3: פולו, מה זה פולו? פולו פולו, פולו פולו, פולו, מה זה פולו פולו?
5: פולו פולו זה אורז עם אורז.
3: אה, אוקיי. סבבה,
4: גם עובד טוב, אורז עם אורז עובד.
3: כן, עובד טוב, אורז.
5: זה רק אורז עם אורז.
3: מצוין. אז את כל זה אמא שלך מכינה.
5: כן, כן, והיא בת 86.
3: וואו.
5: היא בת 86, יואבי, ואנחנו באמת מתחננות שתנוח, אז השנה היא באמת הורידה הילוך.
3: וואו.
5: היא לא הכינה קובה, אנחנו הזמנו בוול.
3: סבבה, טוב שהיא הורידה הילוך. חשוב לשמור על אימא.
5: כן, כן.

0: טוב, הכנסת אותנו כבר ממש לאווירת חג.
1: כן, אז, תודה.
0: את יודעת מה, כן. את רוצה כבר כן. שנקפוץ גם למאורה הבאה? את רוצה כבר גם אחרי חג שמח לאחל לבקש סליחה ממישהו?
1: בהחלט, בהחלט. אני רוצה לנצל את המעמד.
0: כן.
1: אני רוצה לבקש סליחה מכל מי שאמרתי לו תודה.
0: מה?
1: תודה לפופים, תודה למיקרופונים, תודה גם לאספלט, תודה לשער שנפתח ונסגר.
0: תודה לך, ריטה, תודה רבה, ריטה.
1: תודה, באמת, תודה וסליחה.
0: וסליחה, כמובן. תודה לך, ריטה. חג שמח, שנה טובה, ריטה, שנה טובה.
1: חג שמח לך גם, קרפל.
2: תודה, שנה טובה.
1: למאירה ולאיציק.
2: בסדר, שנה טובה.
1: ולאיסה.
2: וואו.
0: וואו.
2: אתה זוכר ששמנו את זה אתמול?
0: ששמנו
2: את זה לפני שנה?
0: וזה עדיין נכון.
2: זה יהיה גם נכון שנה הבאה.
0: אז אחרי החגים, איך אומרים?
2: יתייקר הכל.
0: כל שנה.
2: כל שנה.
0: כל שנה, כל חגים. לא מתיישב. חג שמח, שנה טובה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו אתכם. בית

תמר אופיר ולהקת יוקר המחיה, שכל שנה חוזרת לפעילות מחדש בתקופת החגים, ככה יצא. האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה הרך רון שלום, בצוות פרל התנוך יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הכישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, ותודה לאופיר כהן, מהאולפני השיר של אופיר, ולתמר אופיר. הכל אופיר יצא לנו הפעם. ממני ומרון שלום ומכל צוות 2-4 מאחלים לכם חג שמח, שנה טובה ומלאה באהבה.

שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד לקסם השחור.